0: Tačno je 15 sati.
1: Narodnosna emisija Mađarskog radija.

cultura gastronomică a României a moștenit numeroase obiceiuri culinare. Românii sunt răspunzători pentru plăcintă, turci pentru ciorba de perișoare, chiftele și ardei umpluți, iar supa de găină cu tăiței, de pildă, poate vine pe filieră maghiară în bucătăria românească tradițională. Bună ziua, dragi ascultători, și bun regăsit pe undele postului nostru de radio. De la microfonul emisiunii, o voce românească vă salută astăzi, Adam Bauer. Venim în casele dumneavoastră pe frecvențele obișnuite de 873 și 1188 kHz, dar și prin internet pe mediaclick.ru. În prima parte a ediției va fi pe masă atât bucătăria românească, cât și cea maghiară. După ce vom vorbi pe scurt despre influențele maghiare în bucătăria românească, vom difuza și o convorbire cu unul dintre membrii comunității românești din Seghedin, care din 1993 trăiește în Ungaria, făcând însă cunoștință cu bucătăria maghiară cu mult înainte de a veni în țara noastră. Totul a început în 1965, când și-a început studiile la școala profesională din Codlea, un oraș de lângă Brașov. Pe 7 mai vom sărbători aniversarea a 40 de ani de la cel mai mare succes al fotbalului românesc, câștigarea Cupei Campionilor Europeni de Steaua București. Dan Petrescu nu a jucat în finala de la Sevilla. Fostul mare jucător, cu un an mai târziu, în 1987, a ajuns la Steaua. El se poate mândri însă cu faptul că a jucat la cel mai înalt nivel fotbal când era jucător. Episodul de astăzi al serialului dedicat curiozităților din istoria fotbalului românesc ne duce înapoi până în anul 1991, când jucătorul Stelei a plecat în Italia, unde a semnat cu Foggia, grupare la care a petrecut 2 sezoane. În cadrul serialului Locuri cu rădăcini românești în Ungaria, vom merge astăzi la Leucușhaz, o localitate care se găsește în partea de sud-est a comitatului Bichiș, la granița cu județul Arad. Postul de radio Vocea Evangheliei din Timișoara ne invită la concertul aniversar, intitulat De 30 de ani alături de tine. Radio Vocea Evangheliei Timișoara este un post de radio creștin înființat în 1995. Misiunea postului este să comunice prin media, într-un mod relevant, valorile Bibliei, astfel încât ele să fie cunoscute și trăite de cât mai mulți oameni. Vom prefața spre finele emisiunii concertul aniversar, care va avea loc miercuri 6 mai de la ora locală 19 la Filarmonica Banatul, sala Capitol. Iată câteva dintre recomandările ediției. Împreună cu Nagy Gábor, operator de sunet, vă invit să fiți cu noi în următoarele 2 ore.

0: Împreună cu Livia Stăvaru vă prezentăm, dragi ascultători, știrile zilei.
1: Știri.
2: Facultatea de Pedagogie a Universității Gal Ferenc din Sorvoș organizează pe 7 mai cea de-a 13-a ediție a conferinței de naționalitate. Evenimentul, intitulat Cu noi instrumente pedagogice pentru păstrarea valorilor noastre, își propune să stimuleze dialogul între specialiștii implicați în pregătirea cadrelor didactice care predau în limbile minorităților din Ungaria. La conferință sunt așteptați educatori, profesori, diplomați, reprezentanți ai naționalităților în Parlament, precum și lideri ai autoguvernărilor de naționalitate. Participanții vor putea face schimb de experiență în domeniul educației dedicate comunităților slovacă, română, germană și romă. Evenimentul va începe la ora 10 la sediul facultății din Sorvoș.
0: Autoguvernarea de naționalitate a românilor din Ungaria face apel la nominalizări pe anul 2026 pentru distinția pentru învățământul românesc. Premiile sunt deschise persoanelor din comunitatea românească din țara noastră care îndeplinesc o activitate profesională excepțională în cadrul educației naționalității române. Premiul se acordă acelei persoane care a prestat o activitate remarcabilă în cadrul educației de naționalitate și în interesul comunității românești. Propunerile se pot trimite prin poștă sau electronic până în data de 7 mai 2026 la adresa Oficiul Autoguvernării pe Țară, 5700 Jula, strada Eminescu, numărul 1, sau prin e-mail atsru@atsruroman.hu.
2: Autoguvernarea română din Bikiscioba organizează în data de 15 mai o nouă ediție a concursului național de povestire Gheorghe Gross, destinat elevilor din școlile în care se predă limba română. Potrivit organizatorilor, competiția va începe la ora 9 și se adresează atât școlilor cu predare în limba română, cât și celor bilingve. Evenimentul are ca scop promovarea limbii materne și familiarizarea elevilor cu bogata tradiție culturală românească reflectată în lumea poveștilor. Concursul va fi structurat pe grupe de vârstă, iar fiecare școală poate participa cu echipe formate din câte 3 elevi. Vor fi acordate premii individuale, dar și un trofeu pentru instituția cu cele mai bune rezultate. Termenul limită pentru înscriere este 6 mai, iar participarea se face pe baza formularului pus la dispoziție de organizatori.
0: Editura Cuvântul Vieții a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei a publicat volumul Dobândirea Sfântului Duh în Sfânta Liturghie, informează bazilica.ro. Lucrarea este semnată de părintele Daniel Benga, profesor la Departamentul de Teologie Ortodoxă în cadrul Universității Ludwig Maximilian din München, Germania. Cităm: studiul este structurat în 5 capitole care urmăresc într-o manieră coerentă

Caselia, din slujba utreniei Biserica Înalță Cântarea în Sfântul Duh este începutul a toată mântuirea, a explicat autorul în prefața volumului. Cartea de față se adresează tuturor celor care doresc să aprofundeze și să trăiască în mod conștient prezența lucrătoare a Sfântului Duh în viața lor, prezentând modul în care suflarea sa plină de viață veșnică poate fi trăită în dumnezeiasca liturghie, relatează bazilica.ro. Continuăm cu sport. Președintele României, Nicușor Dan, a vorbit în cadrul conferinței de presă susținute după summitul Comunității Politice Europene de la Yerevan, Armenia, unde a făcut referire și la performanța obținută de Cristian Chivu în Italia. Duminică seara, Inter Milanu a învins-o pe Parma, scor 2-0, rezultat în urma căruia formația milaneză a devenit campioană matematic cu 3 etape înainte de final. Este primul titlu obținut de Chivu în cariera de antrenor la nivel de seniori, chiar în sezonul său de debut pe banca Interului. După acest succes, Nicușor Dan a fost întrebat despre performanța antrenorului român, iar răspunsul a fost unul elogios. Șeful statului român a subliniat parcursul profesional al fostului internațional român și modul în care acesta și-a construit cariera, relatează gsp.ro. Cităm. În primul rând e o persoană pe care o apreciez cu mult înainte de a fi antrenor de succes. E remarcabil ce a obținut și sunt convins că va avea un viitor strălucit în meseria asta. E cineva care nu s-a grăbit, cineva care a arătat devotament față de meseria pe care o practică. Cred că Cristian Chivu este un model pentru oameni tineri din sport și tineri în general. Poate să câștige 5 campionate în Italia, poate în Marea Britanie, a declarat Nicușor Dan, citat de gsp.ro. Despre titlul câștigat de Internaționale Milano veți auzi, dragi ascultători, și mâine în cadrul emisiunii Clubul Suporterilor, redactată de colegul Tiberiu Boca. Thank you.

0: Prognoza meteo.
1: Luni și marți am avut parte de vreme frumoasă, însorită cu temperaturi ridicate. În prima parte a zilei de miercuri, de asemenea, va domina soarele, însă în a doua parte a zilei cerul va deveni variabil și în mai multe regiuni ale Ungariei se vor crea condiții de averse și ploi torențiale. În aceste regiuni vântul va sufla puternic, anunță Institutul Național de Meteorologie. Minimele nopții de marți spre miercuri se vor încadra între 7 și 15 grade, iar maximele zilei vor oscila între 23 și 28 de grade Celsius. Ați ascultat știrile zilei.

0: Cultura gastronomică a României a moștenit numeroase obiceiuri culinare. Românii sunt răspunzători pentru plăcintă, turcii pentru ciorba de perișoare, chiftele și ardei umpluți, iar supa de găină cu tăiței, de pildă, poate vine pe filieră maghiară în bucătăria românească tradițională. În prima parte a ediției va fi pe masă atât bucătăria românească cât și cea maghiară, difuzând și o convorbire cu unul dintre membrii comunității românești din Seghedin, care din anul 1993 trăiește în Ungaria. Făcând însă cunoștință cu bucătăria maghiară cu mult înainte de a veni în țara noastră. Totul a început în 1965, când și-a început studiile la școala profesională din Codlea, un oraș aflat lângă Brașov.
1: Vorbim în limba dumneavoastră? Vorbim pe limba dumneavoastră!
0: Influențe maghiare în bucătăria românească. În Ardeal și Banat există un mix de arome ungurești. Cu acest titlu a fost publicat pe pagina adevărul.ro în 2023 un articol semnat de Ștefan Bot. Bucătăria maghiară are câteva linii foarte clare pe care le regăsim ușor în bucătăria locală transilvaniană și bănățiană. La capitolul carne, pe primul loc este cea de porc, iar rasa favorită mangalița. Carnea de vită se situează pe locul al doilea ca importanță și sunt promovate rasele de carne. Ungurii sunt și mari crescători de gâște, mai puțin rațe, cu o îndelungată tradiție în domeniul îndopării gâștelor și exportul deficat. În bucătăria maghiară, mai ales în zonele de la Dunăre și Tisa, peștele are o mare însemnătate, iar hanurile sunt renumite pentru ciorba de pește, holasle, supa pescarului. Este de altfel una dintre cele mai vechi mâncăruri tradiționale maghiare. Și este momentul să amintim că principalele lor tocănițe din carne, adică guleaș, pörkölt și holasle, sunt produse ungaricum, specific ungurești, marcă înregistrată. Papricașul de pui este una dintre cele mai condimentate mâncăruri tradiționale maghiare și tot Ardealul o degustă cu mare poftă. De obicei, carnea cu sos din abundență, cu smântână și boia de ardei se consumă cu găluște din făină cu ou. Supa de găină cu tăiței, Chiucleveș Tistavol, pe numele ei maghiar, vine tot pe filieră maghiară în bucătăria românească tradițională. O găsim doar în Transilvania și Banat, de altfel. Se arată, printre altele, în scrierea intitulată Influențe maghiare în bucătăria românească. În Ardeal și Banat există un mix de arome ungurești. Articolul, semnat de Ștefan Bot, a fost publicat pe pagina adevărul.ro în anul 2023. Chiar dacă ne lipsită aproape din mâncăruri, boiaua nu este singurul condiment folosit. Chimenul este de asemenea des întâlnit alături de coriandru. Atât de mult le place chimenul, încât există o supă de chimen pe care o puteți întâlni și pe mesele familiilor vechi transilvanene și pe toate sărățelele. Continuă articolul.

Gastronomia românească, la fel ca și cultura, reflectă prin fiecare fel de mâncare vasta istorie a țării. Din cele mai vechi timpuri, ocupațiile de bază ale românilor au fost agricultura, creșterea animalelor și vânătoarea, astfel că bucătăria românească s-a bucurat mai tot timpul de o gamă variată de produse vegetale, produse din carne și lactate tradiționale. Începe scrierea cu titlul Bucătăria românească, o farfurie plină cu istorie, de pe pagina vatra.ro. Cită: în urma migrațiilor și a ocupărilor altor popoare ce au survenit de-a lungul timpului și prin îmbinarea culturilor acestora, bucătăria românească a fost influențată de cea balcanică, turcească, germană, sârbiască, italiană, maghiară, iar în prezent diversitatea preparatelor occidentale își pune amprenta și asupra bucatelor românești. Cultura gastronomică a României a moștenit numeroase obiceiuri culinare. Românii sunt răspunzători pentru plăcintă, turcii pentru ciorba de perișoare, chiftele și ardei umpluți, grecii pentru musaca. Austria a contribuit cu deliciosul șnițel, iar bulgarii cu numeroasele feluri de mâncare cu legume, cum ar fi zacusca, intrată cu drepturi depline în iscusința gospodinelor în fiecare toamnă. Unul dintre felurile de mâncare tradițională românească este mămăliga, mult mai cunoscută în lume sub numele de polenta. Folosită în trecut ca substitut pentru pâine, acest preparat din făină de porumb, apă, sare este des întâlnit în restaurantele tradiționale românești, alături de preparate simple din carne de porc sau vită, brânzeturi și cârnați românești. Un aport important în cultura culinară românească l-a avut chiar Biserica Ortodoxă prin praznicele rânduite de marile sărbători religioase, la care se prepara mâncăruri specifice precum piftia, cozonacul sau caltaboșii. Deși mai puțin cunoscută în afara granițelor, bucătăria românească se bucură întotdeauna de aprecieri sincere și entuziasm în rândul turiștilor de pretutindeni, surprinși să găsească în farfurie un preparat poate cunoscut și totuși al cărui gust să fie mult diferit datorită mirodeniilor și metodelor de gătire românești.

0: voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Dragi ascultători, în continuare vă ofer o convorbire cu Virgil Oprea, unul dintre membrii comunității românești din Segedin, care din 1993 trăiește în Ungaria, făcând însă cunoștință cu bucătăria maghiară cu mult înainte de a veni în țara noastră. Totul a început în anul 1965, când și-a început studiile la școala profesională din Codlia, un oraș aflat lângă Brașov.
2: În orașul unde am făcut școala profesională între 1965 și 1968. Bucătăria era amestecată și eu fiind din sud, lângă Brașov, unde era o comunitate maghiară în orașul Codlea, ne făcea și mâncăruri românești și ungurești, dar predominau alea ungurești. Noi care nu eram obișnuiți, ne uitam așa, cam uneori mâncam, uneori chiar nu mâncam. Aveam un coleg de la Pitești care el mânca de toate și făceam schimb. Îi dădeam lui, uite, a venit mâncarea. Spre exemplu, macaroane cu pesmet. La noi așa ceva nu s-a făcut niciodată, nici măcar macaroane. Nu, era magazin, dar nu se obișnuia să facă. Cu pesmet, cu brânză am mâncat, cu zahăr și nu mai știu, nu mi-am zis cu ce. Era diferite. Nu erau rele, dar dacă nu acasă ne-am mâncat în copilărie, sigur. Până am venit aici în Ungaria, în 1993, m-am confruntat foarte dur cu mâncarea ungurească. Norocul meu, perechea mea era unguroaică, dar nu gătea. Un 20% așa făcea mâncăruri ungurești. În rest făcea mâncăruri ardelenești, că era din Ardeal, dar foarte bune, asemănătoare cu cele din sud. Da, e bună. Fiecare națiune are, spre exemplu, rețeta ei. În România este într-un fel, în Germania în alt fel, în Austria, în Ungaria. Alea care nu-mi plac, nu le mănânc. Bine, acasă mănânc și acum îmi fac. Ce-mi place cel mai mult, poate fi să pare ciudat, Turoș Ciuso. După aia sunt nebunit. Și la noi nici vorbă, nici n-am auzit.
3: Și numai aici în Ungaria v-ați întâlnit cu această
2: mâncare. Da, nu cred că făcea perechea mea, nu făcea în România, nu mi-aduc aminte să-i făcut vreodată. În schimb, mama ei făcea lașcă. Lașcă e un fel de paste făinoase, nu macaroane, ceva lat așa, cam cum e zahărul cubic, dar subțirele, făcea cu varză. Eu am mâncat și pe aici, dar eu nu mâncam în România, i-am spus, nu vă supărați, eu nu mănânc așa ceva. Dar ei îi plăcea. Nu, și nu ne duceam prea des pe la mama ei, dar când ne duceam, ce avea? Da, e bună. Ce pot să spun? E un pic cam sărată față de bucătăria românească, bucătăria maghiară, a să vorbim la general, și condimentată. Și noi punem condimente, dar mai puține.
3: Și în acest lucru vedeți cea mai mare diferență între bucătăria românească și bucătăria maghiară.
2: Eu n-am treabă cu nicio națiune. Dacă lor le place, nu e nicio problemă. Mai îmi place iar șerteș roguleveș sau puică roguleveș. Și aia sunt și mâncăruri. Deci am vreo câteva.
3: Sunteți deschis și gustați.
2: Da, poțul nu mănânc. Dacă aș mânca, cred că aș face epatită. Dar în România, ciorba de burtă, o ador. Și nu e mare diferență, tot din burtă și aia și aia.
3: Da,
2: dar nu,
3: și atunci oare de ce?
2: Nu știu, nu pot să, n-am o explicație. Poțul niciodată n-am mâncat, am fost în vizită la o familie mixtă, tot din România erau, la Chizombor, și ne-a dat și i-am spus, nu vă supărați, eu nu mănânc. I-am refuzat elegant. Perechea mea s-a cam uitat urât la mine, i-am spus, bă, dar de ce să mi-o pun în farfurie și să o las acolo? Și nu știu ce mi-a dat, slărpite cu slănină, ceva în genul ăsta mi-a dat. Nu mănânc poțul, sunt persoane care adoră. Cum fac ăștia acum la mare, mici și carne prăjită. Aici nu prea, nu e obiceiul ăsta.
3: Ați povestit, nu de mult am vorbit despre călătoria dumneavoastră, excursia dumneavoastră la Delta Dunării. Și ați amintit, ați povestit despre ciorba de pește de acolo.
2: Diferă
3: că
2: mult.
3: Ați mâncat, ați da, fost da. Curios să vedeți cum este.
2: Nu se compară cu ciorba nici românească, deci din România, și nici cu cea de aici, nici vorbă. Aici e total diferite. Îmi place ciorba, dar e cam condimentată. Și o singură dată am mâncat, la un restaurant aici, am fost vin cineva din România și ne-am dus și noi la restaurant, că am primit viza, am pune pusă masă, că de obicei găteam acasă și am mâncat și m-a durut ficatul, care pe mine niciodată nu m-a durut ficatul. A fost, și știu ce a fost, a fost prea condimentată, pentru că aici ciorba se face și pensionarii la grupul care sunt acolo la Uiseghe, după malul Tisei, ne ducem o dată pe an și ciorba de pește e nelipsită. După ce face ciorba, știi cum se face ciorba de pește, nu trebuie să amintesc aici, mai pune și concentrat din alea, cubulețe. Na, și dacă pune și de ala, aia nu e super concentrată și probabil că la ficat sau la fiere nu i-a plăcut.
3: Poate este o întrebare greșită, deoarece știu că mergeți foarte des acasă în România. Vreau să vă întreb totuși că vă lipsește aici în Ungaria ceva din bucătăria românească.
2: Îmi fac eu dacă îmi lipsește ceva.
3: Dar gătiți așa în stil românesc.
2: Da, sigur. Aici, spre exemplu, nu există ștevie. Adică n-am văzut la piață. Urzici. Păi la noi în sud e primăvara, e urzici și ștevie. Păi de-aia e sănătate, e curată, au vitamine, corpul și așa iarna. Îi dai numai mâncare fără vitamine. Păi urzicile și ștevia, pe ce să dau 1500-2000 de forinți pe kilogramul de spanac când pot să iau ștevia gratis? Și e același lucru.
3: Știu că aveți și grădină,
2: da,
3: unde chiar ați pus.
2: Ne-am adus din România. Am adus, am pus și ieri am adus ultima tură, am opărit-o și am băgat-o la congelator. Și am opit și de ciorbă. Ciorbă de măcriș. Pe aici mai văd măcriș, dar mai puțin. Ce văd asemănători la România? Mărar și pătrunjel. Leuștean mai rar. Am pus în grădină și nu-i merge, nu știu ce se întâmplă. Și multă lume se plânge că nu. Deci noi punem la ciorbă de ciorbele acre, în general, să pune leuștean. E tot un condiment.
3: Și când mergeți în România, aduceți de acolo?
2: Când trăia perechea mea, aveam mașină, ne duceam cu mașină, aduceam, puneam, mie mi-e greu acum să car în mâini. Dar acum, când am fost ultima oară, acum vreo 2 săptămâni, am rugat-o pe soția unui nepot, mi-a făcut carne. Bă, mie nu trebuie carne, carne mănânc acolo mereu. Fă-mi ciorbă de ștevie. Și felul 1 și felul 2. Dar fac ciorbă de picior de porc de la congelator. E bună, știu, nu-mi trebuie. Vreau ștevie. Și ștevie, vă 4 zile cât am stat, mâncam numai ștevie.
3: Da.
2: Da. Deci dacă mie aia îmi place și are vitamină și e bună, cum la aici le place spanacul, că și în România e spanac, tot la fel, ăia la oraș n-ar de unde să cumpere ce găsește în piață. Dar eu dacă mi-am adus și am la grădină, pentru mine unul singur nu e o problemă.
3: Și acolo, când prima dată în această cantină de unde am pornit discuția, v-ați întâlnit cu bucătăria maghiară, care a fost acea mâncare în special?
2: Nu prea, poate nu vine să crezi, dar am avut un frate, mă rog, care m-a ajutat în la școală, mi-a dat bani, mă duceam și mâncam pâine goală. Nu-mi plăcea, efectiv.
3: Dar care a fost acea mâncare?
2: Dar nu mi-amintesc. Poțul nu ne dădea niciun caz. Ne dădea, cum zice ungurește, supa asta de apă chioară cu crochete, cu pâine uscată, cum îi zice ungurește. Deci apă chioară, pune ceva vegeta și pâine cu bulețe mici, nu ca zahărul, mai mică, și pune în ea.
3: Supă de ou?
2: Da, ceva în genul ăsta, da. Aia să nu o văd. Aia nu-mi trebuie. Nu mănânc. Ce e aia? Supă de ou. A, ouă să pui beteală, să pui...
3: Da.
2: Aia da, am pus și acum, am făcut ciorbă de ștefie. Acolo da. Dar supă de ouă, nu e apă chioară, nu-mi trebuie de aia. Am mâncat și din aia aici. Bine, am fost undeva unde nu puteam să refuz. Și am mâncat jumătate din ea, târâși, grăpiți și restul am lăsat-o. Eu nu am treabă, fiecare națiune e cu bucătăria ei. Dacă lor le place să mănânce.
3: Vă place să mâncați? Care este mâncarea preferată?
2: Uite, am fost în Secuime cu grupul de pensionari de aici și am mâncat, spre exemplu, în Ungaria nu există salată de vinete. Eu n-am văzut. Dar există rantopodrijan. Așa ceva am mâncat la Slobozia, în sudul României, aproape de Dunăre, cu mulți ani în urmă. O familie de aici, ea era nebunită după salată și știam că în perechea mea, deci perechea mea făcea multe mâncăruri românești. Aveam grădină, aveam sobă, cumpăram de la noi banii cu lada vinete și ne duceam și coceam, le băgam la congelator, le-am băgat și la borcane chiar. Sau zacuscă. Ungaria nu are zacuscă. România e la modă. Deci și e foarte bună. E un fel de, nu ghiveci, nu cum să spun, de mai multe legume.
3: Mâncare sănătoasă.
2: Da, și la borcan, o pui la borcan. Și dacă n-ai mâncare în casă, desfaci un borcan cu un pic de pâine, ăla e mâncarea. E, imaginează că femeia aia a mâncat, el n-a mâncat. N-a băgat lingurița în sarță de vinete, pe care eu o ador. Ea a mâncat, îi plăcea. Nu, erau amândoi unguri de aici. Lui nu-i plăcea, ei îi plăcea. Nu.
3: Ați fost și în Italia. E bucătăria italiană?
2: E sănătoasă, nu știu dacă știați, italienii sunt printre cei mai longevivi din Europa. Da, da, da. Uite, mai caută și mai găsești. Printre cei, nu sunt cei mai, printre cei mai longevivi, mănâncă foarte sănătos, nu condimente, la supermarket, pe aici la noi, îți pui mâinile, și în România la fel, pui mâinile la cap ce găsești, afumături, carne, astea, nu. Acolo e tare cu brânzeturi și cașcavaluri. Și tot anul, repet, tot anul, am văzut aici numai de Paște, sunt pulpe de porc afumate, puse, găsești să iei și vara. Dar nu se pune musca, nu știu ce Dumnezeu face, și nu în plase din alea. E libere. Agățați acolo și te duci și iei una din aia, îi mănâncă foarte sănătos italienii.
3: Și eu n-am știut, acum un an, doi am aflat de la doamna Mihaela Bucin, care așa? A ținut o prelegere la serata noastră de Moș Nicolae de la Seghedin, a vorbit despre mămăligă și a vorbit despre varianta italiană, polenta.
2: Da, pe așa îi zice în italiană, polenta. Acolo am găsit la Lidl și am luat la pachet și am mâncat. Era bunicică. Am cumpărat și de aici. Tot polenta scria, tot de la Lidl. Ori nu mai am eu gustul de acum 25 de ani când am fost în Italia și am mâncat-o așa târziu grăpit, dar n-aș mai. Îmi cumpăr eu mălai și fac.
3: Și atunci faceți aici mămăligă, sigur, aici la Seghedin.
2: Sigur, dar din păcate aici e foarte scump mălaiul. E dublu prețul ca în România.
3: Da, aduceți de România, sigur, probabil.
2: Păi un leu 50 aia însemnând 100 de forinți, 100 ceva de forinți. Păi aici e vreo 800, mi se pare kilogramul. Bă, dar mă lași? Nu cumpăr, mă duc și când mă duc în România sau mă duc la Arad, mă duc până la Arad că am tren din două în două ore de la Becheș-Ceaba spre Arad și mi-aduc, dar acum mai am un kilogram, nu mi-am adus, că nu vreau. Dacă ții mâna mălaiul, face fruturi și nu mai pot, trebuie să-l cer, nimai
3: să fie proaspăt.
2: Și da, și eu nu mă compri, mă duc și mi-au 2-3 kilograme, mi-ajunge.
1: Doamnelor și domnilor, dragi ascultători, am difuzat o convorbire realizată cu Virgil Oprea, unul dintre membrii comunității românești din Seghedin, care din 1993 trăiește în Ungaria.

0: În 1789, în această zi, a început Revoluția franceză. S-a convocat la 5 mai la Versailles adunarea stărilor generale care nu se mai întrunise din anul 1614. Constituite în adunare națională, stările generale s-au declarat adunare națională constituțională în vederea elaborării unei constituții. Revoluția a lichidat orânduirea feudalistă și a impus democrația politică. Grație ecoului internațional a avut drept rezultat dispariția feudalismului din Europa occidentală și centrală.
1: Calendarul zilei.
0: În pagina internațională sunt încă consemnate următoarele. La 5 mai 1813 s-a născut Søren Kierkegaard, teolog și filosof danez, reprezentant al existențialismului. În 1818, în această zi, s-a născut filosoful Karl Marx. În 1821 a trecut la cele veșnice Napoleon I Bonaparte, împărat al Franței, unul dintre cei mai străluciți comandanți militari din istorie. A contribuit la consolidarea și dezvoltarea orânduirii burgheze în Franța, de numele lui fiind legate codurile civil, comercial și penal, baza juridică a noilor relații burgheze. Politica sa externă se caracterizează prin războaie pentru hegemonie în Europa, care au contribuit la zdruncinarea relațiilor feudale în Europa. În anul 1846, în această zi, s-a născut scriitorul Henryk Sienkiewicz, laureat al Premiului Nobel pe anul 1905. La 5 mai 1891 a avut loc inaugurarea celebrei săli de concerte Carnegie Hall din New York. În anul 1912 a apărut primul număr al ziarului Pravda, ziar independent, până la 22 august 1991, organ al Partidului Comunist din Rusia. În 1919 a fost creată Liga Societăților de Cruce Roșie cu sediul la Geneva, ca organ de legătură permanentă între societățile naționale de Cruce Roșie. În octombrie 1983 Liga a fost redenumită Liga Societăților de Cruce Roșie și Semiluna Roșie, ca din noiembrie 1991 să devină Federația Internațională a Societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie. La 5 mai 2004, guvernul premierului Silviu Berlusconi a intrat în Cartea Recordurilor pentru că a reușit să reziste 1060 de zile la putere, devenind cel mai longeviv guvern din istoria Italiei postbelice. Ajungând la pagina românească, aflăm că la 5 mai 1862 s-a înființat prima societate sportivă bucureștiană, Societatea de Dare de Semn București. În anul 1927, în această zi, s-a născut publicistul și criticul literar Vicu Mândra, autor a peste 500 de articole și studii apărute în reviste literare din România și din străinătate. În anul 1944, într-un mesaj al guvernului britanic către guvernul sovietic, se propune ca România să intre în zona de operații sovietice, iar Grecia în cea britanică. La 5 mai 1948 a trecut la cele veșnice filologul, istoricul literar și memorialistul român Sextil Pușcariu. El a pus bazele Muzeului Limbii Române, cel dintâi institut de lingvistică din România. S-a ocupat de întocmirea Dicționarului Limbii Române, din care a reușit să publice în timpul vieții 3 volume masive și a inițiat și conceput Atlasul Lingvistic Român. S-a impus prin multitudinea aspectelor abordate în cele peste 400 de lucrări ale sale, istoria limbii, romanistică, fonetică, lexicografie, istorie critică și literară. La 5 mai 1955 a murit compozitorul George Enescu. În 1957, la televiziunea română a avut loc, la data de 5 mai, prima transmisie sportivă în direct, meciul de rugby Anglia-România. Literatura maghiară îl comemorează astăzi pe Jukai Mor, care a trecut la cele veșnice la 5 mai 1904 la Budapesta. Acestea au fost cele mai importante și interesante evenimente, aniversări și comemorări consemnate la data de 5 mai.

0: Urmează serialul File de calendar popular, semnat de Gabriela Nedelcu Păsărin, profesor universitar din București.
1: File de calendar popular.
2: Răscocitul vacii. Primul snop de grâu, ca și primele roade în general, adună toate forțele benefice necesare pentru spor și bogăție. Dacă practicile pentru protejarea primelor spice de grâu sunt cunoscute în întreaga țară, mai puțin este cunoscut ritualul pentru sporul laptelui. La Șișești, județul Mehedinți, ritualul este știut sub denumirea de răscocitul vacii. Titu Dinuț descrie în detaliu acest spectacol care va determina sporul laptelui. Prezența copiilor este argumentul pentru funcționalitatea și vitalitatea gestului ritual împlinit, pentru ca laptele să sporească și să nu fie spurcat de păsările cerului. După ce vaca a fătat, la primul muls sunt chemați o fetiță și un băiat, care rostesc de câte trei ori, cucu răscucu, stiric, păsăric. Dialogul continuă între băiat și gospodină, taci, tai vaca, n-o tăia, că dă lapte mult și unt. Tot de trei ori gospodina mulge laptele din ungerul vacii și l-aruncă printr-un colac mare copt din făină de grâu nou. Și ca toate relele să fie sigur îndepărtate, băiatul aruncă un ou direct în capul vacii, răscocind-o. Răul fiind îndepărtat, cei doi copii trag de colac până îl rup, fiecare păstrându-și partea. Și pentru ca grâul nou din colac să fie păzit de cele rele, pe colac se pune un fir de ață roșie și fire de verdeață. Și tot un fir roșu se împletește în coada vacii, astfel nu se va deochea, iar laptele va spori. Ritual de apărare, răscocitul vacii amintește în parte și de dialogul, în fapt monologul, dintre țăran și pomul înmugurit. Dacă nu dai rod bun, te tai, zice țăranul, neașteptând răspuns precum păcală, de la pomul cu comoara. Și, ca să fie gestul plătit și pomul păzit, la rădăcina pomului pune colivă. Răscocitul vacii păstrează ideea dialogului și al colacului necesar pentru împlinirea gestului de dat, ofrandă pentru azi și mai ales pentru mâine.

0: A fost ora 17.
1: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
0: Împreună cu Livia Stăvaru vă prezentăm, dragi ascultători, știrile zilei.
1: Știri.
2: Facultatea de Pedagogie a Universității Gal Ferenc din Sorvoș organizează pe 7 mai cea de-a 13-a ediție a Conferinței de Naționalitate. Evenimentul, intitulat Cu noi instrumente pedagogice pentru păstrarea valorilor noastre, își propune să stimuleze dialogul între specialiștii implicați în pregătirea cadrelor didactice care predau în limbile minorităților din Ungaria. La conferință sunt așteptați educatori, profesori, diplomați, reprezentanți ai naționalităților în Parlament, precum și lideri ai autoguvernărilor de naționalitate. Participanții vor putea face schimb de experiență în domeniul educației dedicate comunităților slovacă, română, germană și romă. Evenimentul va începe la ora 10 la sediul facultății din Sorvoș.
0: Autoguvernarea de naționalitate a românilor din Ungaria face apel la nominalizări pe anul 2026 pentru distinția pentru învățământul românesc. Premiile sunt deschise persoanelor din comunitatea românească din țara noastră care îndeplinesc o activitate profesională excepțională în cadrul educației naționalității române. Premiul se acordă acelei persoane care a prestat o activitate remarcabilă în cadrul educației de naționalitate și în interesul comunității românești. Propunerile se pot trimite prin poștă sau electronic până în data de 7 mai 2026 la adresa Oficiul Autoguvernării pe Țară, 5700 Jula, strada Eminescu, numărul 1, sau prin e-mail atsru@atsruroman.hu.
2: Autoguvernarea română din Bikiscioba organizează în data de 15 mai o nouă ediție a concursului național de povestire Gheorghe Gross, destinat elevilor din școlile în care se predă limba română. Potrivit organizatorilor, competiția va începe la ora 9 și se adresează atât școlilor cu predare în limba română, cât și celor bilingve. Evenimentul are ca scop promovarea limbii materne și familiarizarea elevilor cu bogata tradiție culturală românească reflectată în lumea poveștilor. Concursul va fi structurat pe grupe de vârstă, iar fiecare școală poate participa cu echipe formate din câte 3 elevi. Vor fi acordate premii individuale, dar și un trofeu pentru instituția cu cele mai bune rezultate. Termenul limită pentru înscriere este 6 mai, iar participarea se face pe baza formularului pus la dispoziție de organizatori.
0: Editura Cuvântul Vieții a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei a publicat volumul Dobândirea Sfântului Duh în Sfânta Liturghie, informează bazilica.ro. Lucrarea este semnată de părintele Daniel Benga, profesor la Departamentul de Teologie Ortodoxă în cadrul Universității Ludwig Maximilian din München, Germania. Cităm: studiul este structurat în 5 capitole care urmăresc într-o manieră coerentă dimensiunea teologică, istorică și liturgică prin care credincioșii pot conștientiza și trăi lucrarea Duhului Sfânt în Sfânta Liturghie, valorificând atât temeiurile biblice cât și tradiția bisericii. Întreaga tradiție a Bisericii Ortodoxe mărturisește la unison că țelul vieții creștine este dobândirea Sfântului Duh. În antifonul 1, glasul al șaselea, din slujba utreniei, biserica înalță cântarea în Sfântul Duh este începutul a toată mântuirea, a explicat autorul în prefața volumului. Cartea de față se adresează tuturor celor care doresc să aprofundeze și să trăiască în mod conștient prezența lucrătoare a Sfântului Duh în viața lor, prezentând modul în care suflarea sa plină de viață veșnică poate fi trăită în dumnezeiasca liturghie, relatează bazilica.ro. Continuăm cu sport. Președintele României, Nicușor Dan, a vorbit în cadrul conferinței de presă susținute după summitul Comunității Politice Europene de la Yerevan, Armenia, unde a făcut referire și la performanța obținută de Cristian Chivu în Italia. Duminică seara, Inter Milanu a învins-o pe Parma, scor 2-0, rezultat în urma căruia formația milaneză a devenit campioană matematic cu 3 etape înainte de final. Este primul titlu obținut de Chivu în cariera de antrenor la nivel de seniori, chiar în sezonul său de debut pe banca Interului. După acest succes, Nicușor Dan a fost întrebat despre performanța antrenorului român, iar răspunsul a fost unul elogios. Șeful statului român a subliniat parcursul profesional al fostului internațional român și modul în care acesta și-a construit cariera, relatează gsp.ro. Cităm. În primul rând e o persoană pe care o apreciez cu mult înainte de a fi antrenor de succes. E remarcabil ce a obținut și sunt convins că va avea un viitor strălucit în meseria asta. E cineva care nu s-a grăbit, cineva care a arătat devotament față de meseria pe care o practică. Cred că Cristian Chivu este un model pentru oameni tineri din sport și tineri în general. Poate să câștige 5 campionate în Italia, poate în Marea Britanie, a declarat Nicușor Dan, citat de gsp.ro. Despre titlul câștigat de Internaționale Milano veți auzi, dragi ascultători, și mâine, în cadrul emisiunii Clubul Suporterilor, redactată de colegul Tiberiu Boca.

0: Prognoza meteo.
1: Luni și marți am avut parte de vreme frumoasă, însorită cu temperaturi ridicate. În prima parte a zilei de miercuri, de asemenea, va domina soarele, însă în a doua parte a zilei cerul va deveni variabil și în mai multe regiuni ale Ungariei se vor crea condiții de averse și ploi torențiale. În aceste regiuni vântul va sufla puternic, anunță Institutul Național de Meteorologie. Minimele nopții de marți spre miercuri se vor încadra între 7 și 15 grade, iar maximele zilei vor oscila între 23 și 28 de grade Celsius. Ați ascultat știrile zilei.

0: Vorbim în limba dumneavoastră, vorbim pe limba dumneavoastră.
1: Antrenorul Dan Petrescu se poate mândri cu faptul că a jucat la cel mai înalt nivel fotbal când era jucător. Episodul de astăzi al serialului dedicat curiozităților din istoria fotbalului românesc și nu numai, intitulat Poveștile din fotbal, care merită cunoscute, ne duce înapoi până în anul 1991, când el a plecat în Italia, unde a semnat cu Foggia, grupare la care a petrecut două sezoane. Despre cele întâmplate, în urmă cu mai bine de 30 de ani, Dan Petrescu a povestit în anul 2022 într-un articol publicat de Digisport. El a rememorat perioada petrecută la formă.

lui, Giovanni Becali, deși spune că a fost o perioadă încărcată la Foggia, Dan Petrescu susține că a avut multe lucruri de învățat sub comanda antrenorului Zdenek Zeman. Am crezut că mă duc undeva unde e paradis și când am văzut primul cantonament, 25 de zile cu paturi supraetajate, ca în armată, am zis unde naiba am venit. Și l-am sunat pe Giovanni, Ioan Becali, că nu aveam nici mâncare. Giovanni, vino și adum ceva de mâncare, că nici mâncare nu ne dă. De la Zeman am învățat foarte multe în Italia. E antrenorul care făcea 4 ore pe zi la antrenamente. Sincer, m-a rupt în două, m-a făcut să fiu mult mai bun la echipele la care am ajuns apoi. Eu zic că datorită lui Zeman am explodat, a declarat Dan Petrescu. După ce a plecat de la Foggia în 1993, Dan Petrescu a mai evoluat de-a lungul carierei sale pentru formații precum Genoa, Sheffield Wednesday, Chelsea Londra, Bradford, Southampton și FC Național. Am încheiat citatul. Antrenorul Dan Petrescu se poate mândri cu faptul că a jucat la cel mai înalt nivel fotbal când era jucător.

0: În cadrul serialului Locuri cu rădăcini românești în Ungaria vom merge la Leiucușház, o localitate care se găsește în partea de sud-est a comitatului Bikish, la granița cu județul Arad, la 30 de kilometri de Jula, la 40 de kilometri de Bikish-Ceaba, reședința comitatului, și la 30 de kilometri de Arad, pe calea ferată. Aflăm din cartea intitulată Dicționarul istoric al localităților românești din Ungaria. Acest serial vă oferă, dragi ascultători, în zilele de marți, o călătorie aparte, o călătorie prin timp și spațiu, prin satele și orașele Ungariei, în care românii au lăsat o amprentă adâncă și durabilă.
1: Vorbim în limba dumneavoastră, vorbim pe limba dumneavoastră.
0: Numele localității în maghiară este Leiucușház. Zona este menționată prima dată într-un document din anul 1418, fiind amintită ca aparținând de domeniul Jula. În anul 1561, Leiucușházul avea 22 de gospodării, fiind în proprietatea regelui Matia Corvin. Între anii 1566 și 1695, în perioada ocupației turcești, satul a făcut parte din sanjacul Jula. Zona, având un pământ roditor de foarte bună calitate, în secolele 17-18, moșierii din zonă au început să-și construiască castele, în jurul cărora s-au format sălașele iobagilor. Printre acești iobagi au fost și mulți români de religie ortodoxă stabiliți aici din localitățile din vecinătatea comunei de azi, de la Chiticház, Aletia, Otlacapustă, Cămăraș, Nagykamrás, Medyeshegyháza, Kunagota, Kevermes. Sălașele locuite de români se aflau în zonele numite Botoș, Tulcan, Kinzig. Până în anul 1948, Leiucușházul a aparținut administrativ de Aletia. A devenit comună independentă în 1949. Biserica. Românii ortodoxi de Leiucușház niciodată nu au avut o biserică sau o capelă ortodoxă. În general, ei s-au botezat și cununat în localitățile învecinate, mai ales la biserica din Chiticház, care era atunci biserică matră. Înmormântările le făceau deseori preoți de diferite religii. Existau cimitire la Pusta Kinzig și la Pusta Botoș. În parohia Chiticház s-a păstrat protocolul botezaților din filiile aparținătoare acestei comune bisericești, de la Aletia Leiucușház, din 1892 până în 1929. Înregistrările sunt în limba română. La inițiativa episcopului Sofronie, instalat la Jula la începutul anului 1999, încă în același an a fost înființată parohia Leiucușház. Slujbele ortodoxe duminicale s-au ținut la capela romano-catolică, o dată pe lună, de către preotul din Bătania, părintele Ilie Ciocan. Viața acestei parohii a durat numai 2-3 ani. Azi nu se mai țin slujbe ortodoxe aici. Școala. Copiii români din Leiucușház frecventau școlile maghiare de pe la sălașele din zonă, unde veneau preoții ortodoxi pentru a ține orele de religie. Începând din anul 2006, la școala generală din Leiucușház s-a introdus predarea limbii române, la început doar la clasele 1-4, iar astăzi deja toate cele 8 clase învață româna ca obiect de studiu. Asta înseamnă că fiecare copil învață limba română 5 ore pe săptămână. Numărul românilor. Datele statistice din anul 1960 arătau că din totalul de 2511 locuitori, 143 erau români, iar în 1980 numărul acestora a scăzut la 65 din totalul de 2233. În anul 2001, la Leucușaz, 10 persoane s-au declarat români și 17 au spus că au româna ca limbă maternă. În 2011, numărul celor care au declarat că au legătură cu limba și cultura românească a fost 87, iar al credincioșilor ortodoxi a fost 8. Populația satului în 2015 a fost 1804. Aflăm despre localitatea Leucușaz din cartea intitulată Dicționarul istoric al localităților românești din Ungaria.
1: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
0: Postul de radio Vocea Evangheliei din Timișoara ne invită la concertul aniversar intitulat De 30 de ani alături de tine. Radio Vocea Evangheliei Timișoara este un post de radio creștin înființat în 1995. Misiunea postului este să comunice prin media, într-un mod relevant, valorile Bibliei, astfel încât ele să fie cunoscute și trăite de cât mai mulți oameni. Radio Vocea Evangheliei și-a asumat un rol educativ în spiritul valorilor creștine și a propus să constituie un refugiu, o alinare și un spațiu de reflecție care oferă o perspectivă creștină asupra vieții, completând în acest fel golul creat de educația ateistă. Radio Vocea Evangheliei are menirea de a ne ajuta să devenim mai buni, să ne apropiem unii de alții. După închisoarea în care am stat în timpul regimului comunist, experimentăm în acești ani o criză morală majoră și numai credința în Dumnezeu ne poate aduce din nou împreună. Putem citi pe pagina radioului. Continuăm emisiunea cu o cântare creștină interpretată de Alin și Emima Timofte. Te cheamă inima mea, se numește cântarea.

Ați ascultat cântarea Te cheamă inima mea, interpretată de Alin și Emima Timofte, cântăreți creștini care vor participa și la concertul aniversar Radio Vocea Evangheliei Timișoara. Cu ocazia aniversării a 30 de ani de la înființarea postului de radio, Vocea Evangheliei din Timișoara va avea loc un concert aniversar, informează pagina știricreștine.ro. Cităm: te invităm la un moment special de recunoștință și celebrare alături de prieteni și parteneri într-o seară de închinare înălțătoare, miercuri 6 mai 2026, de la ora 19, ora României. Concertul aniversar va avea loc la Filarmonica Banatul, Timișoara. Sărbătorim alături de cele mai îndrăgite voci de muzică worship românească pe care le-ai ascultat de-a lungul anilor la Radio Vocea Evangheliei. Vor cânta Alin și Emima Timofte, Emma Repede, Ile Stancu, Berețchi, Sara Purcar, Handarici, Răzvan Rește, Adi Covaci, Daniel Foltuț, Daniel Ardelian, Larisa Holdoș, Gloria Ciuciudian și Noemi Popa. Alături de orchestra simfonică sub bagheta dirijorului Larii Mundian vom trăi o seară de închinare și povești de viață care marchează 30 de ani de radio creștin în Timișoara. Scrie pagina știricreștine.ro. În concertul aniversar vor cânta și Emma Repede și Ile Stancu Berețchi.

0: Ați ascultat cântarea Cred în puterea ta, interpretată de Emma Repede și Ilestancu Berețchi. Ascultați emisiunea în limba română. În continuare vă ofer, dragi ascultători, câteva cântece din emisiunea folclorică de dor și drag a Zoiei Fuicu de la Radio Timișoara, difuzată în urmă cu 8 ani, pe 11 iunie 2018. Rămâneți alături de noi!
1: O nouă tinerețe la 40 de ani? Oare de ce înfloresc femeile la această vârstă? Oare de ce înfloresc bărbații la această vârstă? Mai multe statistici atestă că femeile se simt mai bine, au mai multă încredere în ele la această vârstă. Potrivit unui studiu, femeile moderne au acum altă perspectivă asupra pragului de 40 de ani, altădată socotit drept critic. Nu mai sunt speriate de a patra schimbare a prefixului, ba chiar se simt mai bine decât la 30 de ani. Sunt mai împlinite, mai trecute prin viață decât la 30 de ani sau mai puțin, iar pragul de 40 de ani nu mai este socotit ca un obstacol, ci ca pe o a doua tinerețe în care se pot bucura de ceea ce n-au trăit până atunci, de stabilitate emoțională, de experiență, de siguranță. În ziua de astăzi, toți cei care au 40 de ani, femeile și bărbații deopotrivă, nu simt că îmbătrânesc. Multe dintre femei deja nasc copii la această vârstă, au grijă de părinți, muncesc din greu pentru a-și consolida cariera, iar bărbații sunt în plină tinerețe, în plin avânt. Mai multe sondaje confirmă faptul că această vârstă este doar un număr. Cu toții sunt mai împliniți, ca urcând, se simt mult mai bine, fac schimbări mici care fac diferențe mari, de la administrația banilor până la diete sănătoase. Se simt mai puternici, gândesc mai puțin la ce gândesc alții despre ei, au mai multă încredere în relații, în muncă, în misiunea lor de părinți, de soți și de părinți. Și atunci, haideți să vorbim și prin cântec, prin cuvintele primului cântec. Este vorba despre cântecul Mihailei Petrovici, 40 de primăveri.

Mergem mai departe cu cântecul interpreților de folclor Sandu Condoroș și Florin Comănița.

Ne apropiem de finalul ediției de marți, 5 mai. Cultura gastronomică a României a moștenit numeroase obiceiuri culinare. Românii sunt răspunzători pentru plăcintă, turcii pentru ciorba de perișoare, chiftele și ardei umpluți, iar supa de găină cu tăiței, de pildă, poate vine pe filieră maghiară în bucătăria românească tradițională. În prima parte a ediției a fost pe masă atât bucătăria românească cât și cea maghiară. După ce am vorbit pe scurt despre influențele maghiare în bucătăria românească, v-am oferit și o convorbire cu unul dintre membrii comunității românești din Segedin, care din 1993 trăiește în Ungaria, făcând însă cunoștință cu bucătăria maghiară cu mult înainte de a veni în țara noastră. Pe 7 mai vom sărbători aniversarea a 40 de ani de la cel mai mare succes al fotbalului românesc, câștigarea Cupei Campionilor Europeni de Steaua București. Dan Petrescu nu a jucat în finala de la Sevilla. Fostul mare jucător, cu un an mai târziu, în 1987, a ajuns la Steaua. El se poate mândri însă cu faptul că a jucat la cel mai înalt nivel fotbal când era jucător. Episodul de astăzi al serialului, dedicat curiozităților din istoria fotbalului românesc și nu numai, intitulat Poveștile din fotbal, care merită cunoscute, ne-a dus înapoi până în 1991, când jucătorul Stelei a plecat în Italia, unde a semnat cu Foggia, grupare la care a petrecut 2 sezoane. În cadrul serialului Locuri cu rădăcini românești în Ungaria, am mers la Leiucușaz, o localitate care se găsește în partea de sud-est a comitatului Bichiș. Acest serial vă oferă în zilele de marți o călătorie aparte, o călătorie prin timp și spațiu, prin satele și orașele Ungariei, în care românii au lăsat o amprentă adâncă și durabilă. Postul de radio Vocea Evangheliei din Timișoara ne invită la concertul aniversar, intitulat De 30 de ani alături de tine. Radio Vocea Evangheliei Timișoara este un post de radio creștin înființat în 1995. Am prefațat spre finele emisiunii concertul aniversar, care va avea loc mâine 6 mai de la ora locală 19 la Filarmonica Banatul, sala Capitol. Ediția de marți, 5 mai, poate fi reascultată pe internet la adresa mediaclick.ru.

Am ajuns la capătul emisiunii. Sunt Adam Bauer și împreună cu colegii Not Gabor, operator de sunet, și Ghina și Erico, șef de producție, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc o seară frumoasă și liniștită. Numai bine!

0: kuda gindi hoj auri auri puri lekele puri mule aba es palalen da ven min dikle mai terne ujenas ka save le terne hoj te pushen auri penge puren hoj no sar sas sosas durmut va sar kun amleksia sinke kodo uje kun amleksinke kodo increles ta kon vincrelas le stav las casa si casa de pureis con jan las in que cade tincrele sar tu mut in cerdases da nai casa que cada alternimata bana casa ve cada la vindig ma prejan nai ma prejan da nai zdeules que te ma prejan fer cu dola que chilo sau que ship ci penen ne ship ci vorbin
1: lasa la bobiste un bico di che romsi
0: vico do vic ponto san vico do che romsi hat no da mistoi cade a ze hoj hoje ma prejan le rom da ship te na khasaivel kodi te na khasaivel ke kodi si kodin ke lama pra mari ship kame rom sam na kade sam sale gaje te inkre lama nu shvile gaje ngo hoje hoje no te kultura kodin le rom mer kade shu kasar li ma fele di va me kade te fele di saras le terni matura da ship hayo dur mutano so kashite na bristen esa fe ben

Hát szerintem kár, de trobujász, hogy egy megoldás itt a vele. Nak oda, hogy nyomj meg a venandi iskola, hogy külön iskandi iskola te híren, hanem vikodilási külön andi iskola, de abba kodohatja, ne azt tudj, hogy romke nyomj meg a vna, zseneszke romszi. De a vele andek iskola, egy románi zsúji, konszitjára lepe, te nap bizteni románi sib. Románi ezt teszítjön. Amare románi se volna. Kaba birsten te vorbin, ci vorbin. Hacaren von feri ci vorbin. E ce n-ai, dai ci lingu cu ea te, și apă ci ciro ea te și n-ai lașo. Ci ciro n-ai lașo, bă. Ca să vă cea să te încrenă în discoli, hoci tavel cotec romani. Și ei să vii janin rende și în romanis, când el bare și aceac janin. E și acorde na, le ține ei și te vorbin romani. Să vii chere mai pute vorbin romani, să nu îngrica. Și ca atunci talanța coprea așa la somari și bna.

0: tačno je 15 sati.
1: Narodnosna emisija Mađarskog radija.

Finala Ligii Campionilor la fotbal va avea loc pe data de 30 mai la Budapesta. Bună ziua, dragi ascultători, și bun regăsit pe undele postului nostru de radio. De la microfonul emisiunii, o voce românească vă salută, Adam Bauer. Venim în casele dumneavoastră pe frecvențele obișnuite de 873 și 1188 kHz, dar și prin internet pe mediaclick.hu. În urmă cu 40 de ani, ultimul act al celei mai valoroase competiții intercluburi a avut loc pe 7 mai, care este a 127-a zi a calendarului gregorian și ziua a 128-a în ani bisecți. Mai sunt 238 de zile până la sfârșitul anului 2026. Pe parcursul istoriei, într-o zi de 7 mai au avut loc multe evenimente. De pildă, în 1986, în această zi, Steaua a devenit regina Europei, cucerind pentru prima dată în istoria fotbalului românesc Cupa Campionilor Europeni, învingând în finală, după executarea loviturilor de la 11 metri cu 2-0, echipa Barcelona. Helmut Ducadam a intrat în istorie drept eroul de la Sevilla, după ce, în finala Cupei Campionilor Europeni din 1986, disputată de Steaua București împotriva echipei FC Barcelona, a apărat toate cele patru lovituri de departajare, performanță înscrisă în cartea recordurilor. Finala de acum 40 de ani a fost urmărită și de românii din Chiticahaz, care s-au adunat la Casa de Cultură din localitate. Despre fotbal vom vorbi, dragi ascultători, în a doua parte a ediției. În prima parte vă oferim rubricile obișnuite ale zilei de joi, cu recomandările săptămânalului Foaia Românească, vine Livia Stăvaru, după care vă invită la o întâlnire nota radiofonică semnată de dr. Mihaela Bucin. Cu câteva zile înainte am celebrat Ziua Mondială a Cărții și a Drepturilor de Autor. Cu această ocazie vom vorbi pe scurt și despre cartea Crucea și Pumnalul, care este autobiografia remarcabilă a pastorului de la țară, David Wilkerson, un om inspirat de credință, care a făcut o minune în recuperarea tinerilor dependenți de droguri din orașul New York. Împreună cu colegii Livia Stăvaru, redactor știri, și Hegedus Ianuș, operator de sunet, vă invit să fiți cu noi în următoarele două ore.

0: Sunt Livia Stăvaru și vă prezint știrile.
1: Știri.
0: Conform site-ului oficial al evenimentului Noaptea Muzeelor, ediția din acest an va avea loc în 23 mai, când peste 200 de muzee și instituții culturale din 42 de județe din România își vor deschide porțile pentru public. Vizitatorii vor avea acces gratuit între orele 18 și 2 dimineața la expoziții permanente și temporare, tururi ghidate, ateliere interactive, proiecții de film, concerte și alte activități pregătite special pentru această noapte dedicată culturii. Organizatorii anunță că ediția din acest an aduce programe speciale în mai multe orașe importante, printre care București, Iași, Sibiu, Oradea și Cluj-Napoca. Noaptea Muzeelor a ajuns la cea de-a 22-a ediție în România și își propune să apropie publicul de patrimoniul cultural și de istoria locală, oferind acces gratuit la instituții care, în mod obișnuit, pot fi vizitate doar în timpul programului normal. Evenimentul atrage anual zeci de mii de vizitatori și rămâne una dintre cele mai populare manifestări culturale organizate în România. Cinematografia românească a fost reprezentată la Los Angeles în cadrul Southeast European Film Festival, unul dintre cele mai importante evenimente din Statele Unite dedicate filmului din Europa de Sud-Est. Institutul Cultural Român din New York a promovat în cadrul festivalului scurtmetrajul românesc Drumul spre casă, semnat de tânărul regizor Marian Fărcuț. Filmul spune povestea lui Petre, care în drumul său spre casă are parte de o întâlnire neașteptată ce se transformă într-o călătorie plină de momente imprevizibile și emoționante. Regizorul, originar din Salonta, face parte din noul val al cineaștilor români. Pelicula sa a primit recent o mențiune specială la Trieste International Film Festival, confirmând recunoașterea internațională de care se bucură. Participarea României la Southeast European Film Festival reconfirmă interesul publicului internațional pentru noile producții cinematografice românești. Ungaria găzduiește în aceste zile ediția cu numărul 47 a competiției cicliste internaționale Tour de Hongrie, unul dintre cele mai importante evenimente sportive de acest gen din țară. La start sunt prezenți sportivi din mai multe țări care vor parcurge sute de kilometri în cadrul etapelor desfășurate în diferite regiuni ale Ungariei. Competiția atrage anual numeroși participanți și spectatori și promovează atât sportul de performanță cât și orașele gazdă incluse în traseu. Printre localitățile prin care va trece caravana ciclistă se află și Jula. Din acest motiv, în zilele de 12 și 13 mai vor fi introduse restricții temporare de circulație în oraș, iar autoritățile le recomandă locuitorilor să își planifice din timp deplasările. Știri din comunitatea românească din Ungaria. Cadrele didactice și toți cei interesați de tradițiile românești sunt invitați vineri, 8 mai, de la ora 14, la continuarea cursurilor de cultură și civilizație românească, program acreditat de 60 de ore, organizat la Liceul, Școala Generală și Căminul de Elev Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. Prelegerile vor fi susținute de Emilia Martin, specialist recunoscut în domeniu, care va aborda teme legate de viața și tradițiile înaintașilor noștri. Printre subiectele propuse se numără cercetările etnografice și folclorice, așezările și ocupațiile tradiționale, casa românească și mitologia acesteia, meșteșugurile populare, medicina tradițională, jocurile copiilor, portul popular, fotografiile vechi de familie și sărbătorile calendaristice. Organizatorii spun că evenimentul este deschis tuturor celor interesați să afle mai multe despre valorile culturale și tradițiile comunității românești. Autoguvernarea română din Bichișceaba pregătește o nouă ediție a concursului național de povestire Gheorghe Gross, eveniment dedicat elevilor care învață limba română în școlile din Ungaria. Competiția va avea loc în data de 15 mai, începând cu ora 9 și reunește participanți din școlile cu predare în limba română, dar și din instituțiile bilingve. Scopul concursului este de a stimula exprimarea în limba maternă și de a-i apropia pe elevi de poveștile și tradițiile culturii populare românești. Cei mai buni povestitori vor fi recompensați cu premii individuale, iar instituția care va obține cele mai bune rezultate va primi trofeul competiției. Elevii talentați ai naționalităților din Ungaria vor fi premiați în cadrul unei festivități speciale organizate de Centrul Pedagogic pentru Naționalități al Oficiului pentru Educație. Evenimentul va avea loc în data de 19 mai, de la ora 11, la Instituția de Învățământ Sârbă Nicola Tesla din Budapesta și va reuni participanții la concursurile naționale de artă din anul școlar 2025-2026. Festivitatea va include și o expoziție cu lucrările premiate, iar printre laureați se află și elevi ai școlilor românești din Ungaria, la secțiunea desen și fotografie. Participarea la eveniment se face pe bază de înregistrare prealabilă.

0: Prognoza meteo.
1: Conform portalului meteorologic IDUKIP, vremea va fi schimbătoare în următoarele zile în estul și sud-estul Ungariei, inclusiv în zona Segedin, unde temperaturile vor rămâne apropiate de normalul perioadei, însă nu vor lipsi episoadele de instabilitate atmosferică. În această seară de 7 mai, cerul va fi variabil în cea mai mare parte a regiunii. Vor fi intervale cu soare înainte de apus, dar și în orări temporare în unele zone. Izolat pot apărea ploi slabe de scurtă durată, însă fenomenele nu vor fi de lungă durată. Vântul va sufla în general slab până la moderat, iar temperaturile vor scădea treptat după lăsarea serii. La începutul nopții se vor înregistra între 15 și 17 grade Celsius, iar spre dimineață minimele vor coborî până la 10-13 grade. Vineri, 8 mai, vremea va deveni mai instabilă comparativ cu ziua precedentă. În prima parte a zilei vom avea perioade cu soare și temperaturi plăcute, însă după amiaza norii se vor înmulți treptat. În estul și sud-estul Ungariei sunt așteptate averse locale de ploaie, iar pe alocuri pot apărea și descărcări electrice. Meteorologii spun că precipitațiile vor fi neuniform distribuite, ceea ce înseamnă că în unele localități poate ploua, în timp ce în altele vremea va rămâne uscată. Temperaturile maxime de vineri se vor situa între 20 și 23 de grade Celsius, iar vântul poate avea intensificări temporare în timpul averselor. Spre seară și în cursul nopții de vineri, spre sâmbătă, ploile se vor restrânge treptat, iar temperaturile vor coborî din nou spre valori cuprinse între 9 și 11 grade Celsius.
2: Ați ascultat știrile zilei.

0: vorbim în limba dumneavoastră, vorbim pe limba dumneavoastră.
1: Din Segedin ascultați emisiunea în limba română. Continuăm programul radiofonic cu recomandările noului număr al săptămânalului Foaia Românească. Ofer microfonul colegei Livia Stăvaru.
2: Vă invităm la revista presei, în care răsfoim împreună cel mai recent număr al săptămânalului Foaia Românească, publicație a comunității românilor din Ungaria, numărul 19, care apare vineri 8 mai 2026. Pe prima pagină sunt anunțate principalele subiecte ale ediției. O ședință tensionată a autoguvernării pe țara românilor din Ungaria, finanțările consistente pentru proiectele comunității în 2026 și emoționanta despărțire de liceu a absolvenților de la Nicolae Bălcescu din Jula. În pagina a doua, la rubrica Actualități, aflăm despre evenimentele care urmează în comunitate. Celebrarea Zilei Europei la Segedin, un concurs de povestire destinat elevilor și o lansare de carte despre multilingvism la Saint-Andre. Tot aici sunt incluse informații utile pentru cititori și calendarul ortodox al săptămânii. Unul dintre cele mai tensionate materiale apare în pagina a treia, unde este relatată o ședință tulburătoare a autoguvernării pe țara românilor din Ungaria. Decizia neașteptată a Margaretei Tat de a renunța la mandatul de reprezentant parlamentar, anunțată chiar în timpul ședinței, a generat reacții puternice și schimburi de opinii, inclusiv în mediul online. Situația a scos la iveală tensiuni interne și a lăsat un sentiment de incertitudine în rândul comunității. În pagina a patra, registrul se schimbă către viața spirituală. Este prezentată sărbătoarea hramului bisericii din Bătania, marcată printr-o slujbă arhierească și o conferință dedicată doamnei Elena Cuza. Evenimentul a adunat credincioși, oficialități și invitați din România într-o atmosferă de comuniune și reflecție. Pagina a cincea aduce două subiecte distincte. Pe de o parte, conferința internațională Caleidoscopul Sufletului Feminin de la Timișoara, unde cercetătoare din Ungaria au contribuit la dialogul academic, iar pe de altă parte, un articol in memoriam dedicat etnomuziologului Shebu Ferenc, o personalitate importantă pentru cultura tradițională maghiară și apropiată de comunitățile românești. În pagina a șasea, la rubrica Tineret, citim despre lecțiile finale susținute de studenți la școala din Săcal. Materialul subliniază importanța formării pedagogice și continuitatea educației în limba română într-un context modern în care tradiția se îmbină cu noile tehnologii. Un moment emoționant este surprins în pagina a șaptea, absolvirea promoției 2020.

22-26 a liceului românesc Nicolae Bălcescu din Jula. Cei 60 de elevi și-au luat rămas bun printr-o festivitate plină de sensibilitate, cu discursuri, momente artistice și premiere, marcând finalul unei etape importante din viața lor. În paginile 8 și 9 este prezentată situația finanțărilor pentru anul 2026. Aproape 300 de milioane de forinți sunt alocați proiectelor românești din Ungaria, bani destinați instituțiilor, bisericilor, organizațiilor și inițiativelor culturale. Datele sunt detaliate în tabele și grafice, oferind o imagine clară asupra distribuției fondurilor și a impactului lor în comunitate. Pagina 10 propune o notă culturală amplă despre scriitoarea Agoto Christoph, semnată de conferențiar universitar profesor dr. Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba și Literatura Română a Facultății Pedagogice Iuhas Gyula din Segedin. Materialul analizează traumele personale care au influențat opera autoarei și oferă o reflecție profundă asupra responsabilității, memoriei și modului în care experiențele de viață pot modela literatura. În final, pagina 11 include recomandări radiofonice, informații utile și programul emisiunilor în limba română, precum și câteva repere culturale și evenimente viitoare. În ansamblu, numărul din această săptămână al Foii Românești reflectă o comunitate vie, dar și frământată. De la tensiuni instituționale și decizii controversate, până la momente de solidaritate, educație și cultură. Este o ediție care îmbină actualitatea cu reflecția și emoția, oferind o imagine complexă a realității românilor din Ungaria. Atât pentru astăzi, vă mulțumim că ați fost alături de noi la Revista Presei și vă invităm să rămâneți în continuare pe frecvențele noastre, alături de emisiunea O Voce Românească.

0: Voce Românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Peste câteva minute vom difuza nota săptămânală semnată de dr. Mihaela Bucin, șefa catedrei de limba și literatura română din Segedin.

0: În dimineața zilei de miercuri, 29 aprilie 2026, locuitorii Londrei au descoperit cu uimire o nouă și stranie statuie în peisajul monumental al capitalei britanice, statuia Patriotul Orb. Instalată rapid sub protecția întunericului de noapte, chiar în Waterloo Place, o zonă recunoscută pentru omagiile aduse figurilor istorice britanice, statuia provocatoare a captat imediat atenția trecătorilor, a criticilor de artă și a internauților deopotrivă. Mai ales că a fost imediat fotografiată, filmată, postată pe internet, unde au răbufnit mii de comentarii pro și contra. Atribuită de la început celebrului artist anonim Banksy, paternitatea lucrării a și fost confirmată ulterior de acesta prin intermediul platformelor sociale. Banksy este pseudonimul unui artist plastic englez de graffiti, adică de pictură stradală. De fapt, Banksy este unul dintre cei mai faimoși, influenți și misterioși artiști stradali contemporani, a cărui identitate însă rămâne neconfirmată concret și public de peste două decenii. Arta sa satirică și subversivă e recunoscută pentru umorul negru pe care îl adaptează la diverse situații, iar el e primul despre care se spune că e un artivist. Acest termen hibrid provine din lipirea cuvintelor artist și activist și îi se potrivește perfect, deoarece arta sa nu este doar estetică, ci e și un instrument de protest social și politic. Stimați ascultători, iată ce informații se cunosc deocamdată despre Banksy. Se crede că s-a născut în Bristol în jurul anului 1974. A răsărit din comunitatea subterană de graffiti din acest oraș, comunitate care se închegase la sfârșitul anilor 1980. Biografii timpurii susțin că e vorba despre fiul unui depanator de fotocopiatoare de xeroxuri. Această afirmație a dus la conturarea unei imagini de artist provenit din clasa muncitoare, lucru care se potrivește cu temele sale antisistem. Aceleași surse susțin că Banksy s-ar fi pregătit inițial pentru meseria de măcelar, înainte de a deveni o figură centrală în scena de graffiti din Bristol. Această legătură ar putea explica de ce referiri la măcelari apar uneori în arta sa, de exemplu în instalația Sirens of the Lambs din 2013. O altă teorie populară este că Banksy nu este o persoană, ci un colectiv de artiști stradali. Însă cea mai persistentă teorie despre identitatea artistului, susținută inclusiv de o investigație Reuters din martie 2026, susține că Banksy este un bărbat în carne și oase din Bristol cu numele de Robin Cunningham. Fostul său manager declara că artistul a reușit să rămână anonim atât de mult timp, tocmai pentru că pare o persoană absolut banală, care nu se distinge prin ceva care să îți sară în ochi. Arta lui Banksy este un amestec de comentarii ironice, politice și sociale, dezvoltate original pe teme anti-autoritate. Personajele lui sunt polițiști, monarhi, politicieni, toți portretizați satiric. O altă latură a mesajului creațiilor sale este antisistem, anticapitalism și anticonsumerism. Critică societatea de consum. De exemplu, înfățișează la un moment dat copii care se roagă la logo-uri de branduri. Dar Banksy a lansat și mesaje puternic antirăzbojnice, ca cel desenat pe un zid din Cisjordania. Acum, noua sculptură din centrul Londrei înfățișează un bărbat îmbrăcat decent și clasic, la costum, dar surprins într-un moment de o vulnerabilitate tragicomică. Bărbatul poartă un standard mare, dar care, bătut de vânt, i se înfășoară strâns în jurul capului, acoperindu-i fața, ochii, orbindu-l complet. Într-o postură care sugerează ignoranță sau o încredere oarbă, personajul pășește ținând temerar drapelul, fără să știe că în secunda următoare se va prăbuși în gol de pe marginea soclului înalt. Patriotul orb e la un pas de cădere. Ceea ce face această intervenție artistică deosebit de relevantă este, în primul rând, amplasarea sa strategică. Waterloo Place din Londra găzduiește monumente dedicate unor personalități istorice foarte importante, precum regele Eduard al VII-lea, sau tot acolo se găsește memorialul războiului din Crimea și alte numeroase statui ale unor duci, lorzi și figuri militare. Statuia aceasta a lui Banksy, realizată probabil din fibră de sticlă, respectă în amănunt, cu meticulozitate, proporțiile, înălțimea și finisajul monumentelor din vecinătate, integrându-se aproape perfect în estetica oficială a spațiului. Deci, Banksy reușește să folosească spațiul public ca pe o pânză pentru comentarii sociale acide. Această lucrare a sa marchează o revenire la un mediu mai puțin explorat de artist, dar folosit cu mare forță simbolică, și anume naționalismul extrem, patriotismul orb, care împiedică discernământul omului. Steagul, un simbol al apartenenței și al mândriei naționale, devine aici instrumentul care îl privează pe cetățeanul în costum de capacitatea de a vedea realitatea și pericolele din fața sa. Pășirea de pe soclu simbolizează un act autodestructiv comis din prostie, din lipsa de gândire critică și de echilibru. E, de fapt, o metaforă pentru societăți și lideri care, orbiți de propria retorică, se îndreaptă spre dezastru. Această lucrare se înscrie într-o serie de alte intervenții recente ale lui Banksy cu un puternic caracter social. În septembrie 2025, el a pictat pe zidul Curții Regale de Justiție din Londra un judecător care lovește un protestatar cu ciocanul, lucrare care a fost rapid distrusă de autorități. De asemenea, în decembrie 2025, artistul graffiti a creat două scene alb-negru înfățișând copii care privesc spre cer, interpretate ca o declarație despre criza persoanelor fără adăpost în rândul minorilor. Noua statuie din Waterloo Place, patriotul orb, continuă această tradiție a artei care nu doar decorează, ci se implică în problemele societății. Spre deosebire de alte ocazii în care lucrările sale au fost îndepărtate imediat, reacția autorităților londoneze a fost acum surprinzător de moderată. Deși au fost instalate bariere de siguranță în jurul statuii pentru a gestiona mulțimea tot mai mare de curioși, oficialii au declarat că nu au planuri imediate de a elimina această operă de artă din fibră de sticlă. Un reprezentant al primarului Londrei chiar a lăudat abilitatea lui Banksy de a inspira oamenii din medii diverse să aprecieze arta modernă, exprimându-și speranța că piesa va putea fi păstrată pentru a fi vizibilă în fața localnicilor, dar desigur și a turiștilor. Cu toate acestea, fanii artistului rămân sceptici în privința longevității lucrării, având în vedere că arta stradală este prin natura sa efemeră, mulți londonezi s-au grăbit să meargă să vadă statuia înainte ca aceasta să fie vandalizată sau retrasă. Aș vrea să merg să o văd și eu. Prin patriotul orb, misteriosul Banksy a reușit să transforme o zonă istorică a Londrei într-un spațiu de reflecție critică. Într-o epocă marcată de diviziuni politice și retorică naționalistă, imaginea bărbatului la costum, care pășește în gol orbit de propriul steag, servește ca un avertisment vizual puternic. Fie că va rămâne o prezență permanentă în Waterloo Place, fie că va dispărea la fel de misterios cum a apărut, statuia și-a îndeplinit deja țelul, a generat interes în toată lumea și ne îndeamnă și pe noi, trecătorii grăbiți pe drumurile noastre, să ridicăm privirea de la trotuar și să ne confruntăm cu escaladarea extremismului și a altor contradicții ale societății contemporane. Cu aceste gânduri vă las cu bine.
1: Doamnelor și domnilor, dragi ascultători, ați auzit-o pe dr. Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba și Literatura Română din Seghedin, semnatara notelor noastre radiofonice.

0: Vorbim în limba dumneavoastră, vorbim pe limba dumneavoastră.
1: La data de 7 mai 1812 s-a născut poetul englez Robert Browning. Poemele și dramele în versuri scrise de el, deși uneori ermetice, sunt caracterizate prin forță pasională, intensitatea emoției lirice și profunzimea introspecției.
2: Calendarul zilei.
1: În pagina internațională sunt încă consemnate următoarele. În anul 1833, în această zi, s-a născut compozitorul, pianistul și dirijorul german Johannes Brahms. În 1840 s-a născut compozitorul Piotr Ilyich Tchaikovsky. A compus muzică pentru baletele Spărgătorul de nuci, Lacul lebedelor. La 7 mai 1861 s-a născut în India Rabindranath Tagore, scriitor, poet și compozitor, laureat al Premiului Nobel pentru literatură pe 1913. La 7 mai 1892 s-a născut Josip Broz Tito, om politic și de stat, președintele Iugoslaviei în perioada 1953-1980. În anul 1901, în această zi, s-a născut actorul american de film Gary Cooper, un personaj de primă mărime în constelația cinematografului american, reprezentant tipic al Cavalerului din Vest. Jocul său este simplu, discret, măsurat, la fel sunt replica și gestul dramatic. Datele personale ale interpretului se vor contopi cu cele ale vestmenului, căruia îi va glorifica memoria de apărător al nobilelor cauze tradiționale de-a lungul a zeci de creații exemplare. Floarea albă, la amiază sau Veracruz. În anul 1942, în această zi, a murit Felix Weingartner, dirijor și compozitor austriac, cunoscut pentru interpretarea de excepție a pieselor semnate de Wagner și Beethoven. În anul 1960, Sovietul Suprem l-a ales, la data de 7 mai, pe Leonid Brejnev în funcția de președinte al prezidiului, în locul mareșalului Kliment Voroșilov, care la 79 de ani s-a retras din viața publică. Ajungând la pagina românească, aflăm că la 7 mai 1999 a avut loc prima vizită în România, țară a cărei populație este majoritar ortodoxă, a unui papă, Papa Ioan Paul al II-lea. Momentul a reprezentat un pas important în așezarea relațiilor dintre cele două biserici pe un făgaș care permite integrarea deplină a României în lumea modernă. În 1946 s-a desfășurat la București procesul mareșalului Ion Antonescu, conducător al României în perioada 1940-1944 și a lui Mihai Antonescu, ministru de externe și vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, între 1941-44. Au fost condamnați la moarte și executați la 1 iunie 1946. La 7 mai 1938 a murit Octavian Goga, poet, dramaturg, ministru în repetate rânduri, prim-ministru între 1937-38, unul dintre conducătorii Partidului Național Creștin, înființat în 1935, membru al Academiei Române. Opera sa poetică a fost expresia idealului de desăvârșire națională. În 1937 a murit poetul român George Topârceanu. La 7 mai 1877, Gazeta de Transilvania a publicat scrisoarea lui George Barițiu, epistolă respectuoasă către femeile noastre, prin care îndeamnă pe româncele din Ardeal să formeze comitate de strângere a donațiilor pentru ajutorarea armatei române și a răniților de pe frontul războiului de independență. În 1877, guvernul României a aderat la Convenția de la Geneva privind Crucea Roșie Internațională. Acestea au fost cele mai importante și interesante evenimente, aniversări și comemorări consemnate la data de 7 mai.

0: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: A fost ora 17.
2: Sunt Livia Stăvaru și vă prezint știrile.
3: Știri.
2: Conform site-ului oficial al evenimentului Noaptea Muzeelor, ediția din acest an va avea loc în 23 mai, când peste 200 de muzee și instituții culturale din 42 de județe din România își vor deschide porțile pentru public. Vizitatorii vor avea acces gratuit între orele 18 și 2 dimineața la expoziții permanente și temporare, tururi ghidate, ateliere interactive, proiecții de film, concerte și alte activități pregătite special pentru această noapte dedicată culturii. Organizatorii anunță că ediția din acest an aduce programe speciale în mai multe orașe importante, printre care București, Iași, Sibiu, Oradea și Cluj-Napoca. Noaptea Muzeelor a ajuns la cea de-a 22-a ediție în România și își propune să apropie publicul de patrimoniul cultural și de istoria locală, oferind acces gratuit la instituții care, în mod obișnuit, pot fi vizitate doar în timpul programului normal. Evenimentul atrage anual zeci de mii de vizitatori și rămâne una dintre cele mai populare manifestări culturale organizate în România. Cinematografia românească a fost reprezentată la Los Angeles în cadrul Southeast European Film Festival, unul dintre cele mai importante evenimente din Statele Unite dedicate filmului din Europa de Sud-Est. Institutul Cultural Român din New York a promovat în cadrul festivalului scurtmetrajul românesc Drumul spre casă, semnat de tânărul regizor Marian Fărcuț. Filmul spune povestea lui Petre, care în drumul său spre casă are parte de o întâlnire neașteptată ce se transformă într-o călătorie plină de momente imprevizibile și emoționante. Regizorul originar din Salonta face parte din noul val al cineaștilor români. Pelicula sa a primit recent o mențiune specială la Trieste International Film Festival, confirmând recunoașterea internațională de care se bucură. Participarea României la Southeast European Film Festival reconfirmă interesul publicului internațional pentru noile producții cinematografice românești. Ungaria găzduiește în aceste zile ediția cu numărul 47 a competiției cicliste internaționale Tour de Hongrie, unul dintre cele mai importante evenimente sportive de acest gen din țară. La start sunt prezenți sportivi din mai multe țări care vor parcurge sute de kilometri în cadrul etapelor desfășurate în diferite regiuni ale Ungariei. Competiția atrage anual numeroși participanți și spectatori și promovează atât sportul de performanță cât și orașele gazdă incluse în traseu. Printre localitățile prin care va trece caravana ciclistă se află și Jula. Din acest motiv, în zilele de 12 și 13 mai vor fi introduse restricții temporare de circulație în oraș, iar autoritățile le recomandă locuitorilor să își planifice din timp deplasările. Știri din comunitatea românească din Ungaria. Cadrele didactice și toți cei interesați de tradițiile românești sunt invitați vineri, 8 mai, de la ora 14, la continuarea cursurilor de cultură și civilizație românească, program acreditat de 60 de ore, organizat la Liceul, Școala Generală și Căminul de Elev Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. Prelegerile vor fi susținute de Emilia Martin, specialist recunoscut în domeniu, care va aborda teme legate de viața și tradițiile înaintașilor noștri. Printre subiectele propuse se numără cercetările etnografice și folclorice, așezările și ocupațiile tradiționale, casa românească și mitologia acesteia, meșteșugurile populare, medicina tradițională, jocurile copiilor, portul popular, fotografiile vechi de familie și sărbătorile calendaristice. Organizatorii spun că evenimentul este deschis tuturor celor interesați să afle mai multe despre valorile culturale și tradițiile comunității românești. Autoguvernarea română din Bihișceaba pregătește o nouă ediție a concursului național de povestire Gheorghe Gross, eveniment dedicat elevilor care învață limba română în școlile din Ungaria. Competiția va avea loc în data de 15 mai, începând cu ora 9 și reunește participanți din școlile cu predare în limba română, dar și din instituțiile bilingve. Scopul concursului este de a stimula exprimarea în limba maternă și de a-i apropia pe elevi de poveștile și tradițiile culturii populare românești. Cei mai buni povestitori vor fi recompensați cu premii individuale, iar instituția care va obține cele mai bune rezultate va primi trofeul competiției. Elevii talentați ai naționalităților din Ungaria vor fi premiați în cadrul unei festivități speciale organizate de Centrul Pedagogic pentru Naționalități al Oficiului pentru Educație. Evenimentul va avea loc în data de 19 mai, de la ora 11, la Instituția de Învățământ Sârbă Nicola Tesla din Budapesta și va reuni participanții la concursurile naționale de artă din anul școlar 2025-2026. Festivitatea va include și o expoziție cu lucrările premiate, iar printre laureați se află și elevi ai școlilor românești din Ungaria, la secțiunea desen și fotografie. Participarea la eveniment se face pe bază de înregistrare prealabilă.

0: Prognoza meteo.
1: Conform portalului meteorologic IDOKEEP, vremea va fi schimbătoare în următoarele zile în estul și sud-estul Ungariei, inclusiv în zona Segedin, unde temperaturile vor rămâne apropiate de normalul perioadei, însă nu vor lipsi episoadele de instabilitate atmosferică. În această seară de 7 mai, cerul va fi variabil în cea mai mare parte a regiunii. Vor fi intervale cu soare înainte de apus, dar și înorări temporare în unele zone. Izolat pot apărea ploi slabe de scurtă durată, însă fenomenele nu vor fi de lungă durată. Vântul va sufla în general slab până la moderat, iar temperaturile vor scădea treptat după lăsarea serii. La începutul nopții se vor înregistra între 15 și 17 grade Celsius, iar spre dimineață minimele vor coborî până la 10-13 grade. Vineri, 8 mai, vremea va deveni mai instabilă comparativ cu ziua precedentă. În prima parte a zilei vom avea perioade cu soare și temperaturi plăcute, însă după amiaza norii se vor înmulți treptat. În estul și sud-estul Ungariei sunt așteptate averse locale de ploaie, iar pe alocuri pot apărea și descărcări electrice. Meteorologii spun că precipitațiile vor fi neuniform distribuite, ceea ce înseamnă că în unele localități poate ploua, în timp ce în altele vremea va rămâne uscată. Temperaturile maxime de vineri se vor situa între 20 și 23 de grade Celsius, iar vântul poate avea intensificări temporare în timpul averselor. Spre seară și în cursul nopții de vineri, spre sâmbătă, ploile se vor restrânge treptat, iar temperaturile vor coborî din nou spre valori cuprinse între 9 și 11 grade Celsius.
2: Ați ascultat știrile zilei.

0: Vorbim în limba dumneavoastră, vorbim pe limba dumneavoastră.
1: Urmează serialul File de calendar popular, semnat de Gabriela Nedea cu Păsărin, profesor universitar din București.
2: File de calendar popular.
3: Busuiocul. Plantă magică, utilizată preponderent în practicile premaritale, busuiocul este nelipsit în casa tradițională. Pus la grindă, pe masă, sub pernă, sub strașina casei sau în sân, busuiocul are puteri magice de apărare, de purificare. Busuiocul se numește astfel pentru că venind atunci la botez la Domnul Hristos, oameni, fiecare a adus busuioc și l-au acoperit tot. De atunci busuiocul în biserică și preoții fac aghiazmă cu el. Busuiocul este folosit în practicile rituale calendaristice și în ceremonialurile existențiale. La bobotează, preotul sfințește apa cu busuiocul și tot cu busuiocul, mătăuzul, cum spun vâlcenii, se stropesc și oamenii, casele, vitele. Se păstrează tot anul în casă și uscat, având și efect terapeutic, folosit în medicina populară, în special ca element de recuzită pentru descântece. Busuiocul se seamănă până anul răsării soarele, în ziua de Sfântul Gheorghe, dimineața, sau într-o zi de luni, de început de săptămână, pentru că ziua de luni e considerată cea mai curată zi. Este folosit în practicile premaritale, în special de către fetele tinere. În zona romană se păstrează obiceiul ca în ajunul sărbătorii Sfântul Gheorghe, fetele să pună câte un fir de busuioc la pătul și să-l ascundă bine. Dacă în dimineața de St. George busuiocul va fi găsit la locul lăsat plin de rouă, e semn că fata se va mărita. Și tot în Oltenia, la bobotează, fetele puneau busuiocul la strașina casei, în văzul tuturor. Dacă dimineața era plin de promoroacă, însemna că fata se va mărita în acel an. Diferența specifică dintre cele două acte magice evidențiază înțelesul conferit actului marital. Nu e de ajuns să determine căsătoria, ci să fie fundamentată pe dragoste, așa cum e și busuiocul dragostei și protejat de ochii lumii, pentru că iubirea nu se derulează în văzul tuturor, trimiterea fiind expresia la decență în comportamentul tinerilor. În ceremonialurile existențiale, busuiocul are valori diferite. Este necesar la scalda pruncului pentru a meni să fie iubit și să se căsătorească. Este element indispensabil la ritualul de nuntă. Mireasa stropește nuntașii cu busuioc, iar în noaptea nunții se joacă dansul busuiocul. În riturile de înmormântare, însă, bătrânele au grijă ca să nu se pună busuioc în coșciug, pentru că se crede lumea stă pe patru stâlpi de busuioc, de aceea niciodată nu trebuie să îngropi vreo crenguță, că s-ar putea zgudui pământ. Din cauza asta, această plantă de noroc nu se pune în coroanele de la morți. Busuiocul rămâne planta simbolică pentru dragoste. Din sămâncioara ta s-a ivit dragostea.

Continuăm cu fotbal. Marco Rossi, selecționerul naționalei de fotbal a Ungariei, a declarat pentru site-ul oficial al Federației Maghiare de Fotbal că lotul ungar va avea la dispoziție mai mult timp decât de obicei pentru a se antrena împreună înainte de meciurile amicale din iunie și că va convoca cu această ocazie 29 de jucători. Selecționerul va anunța lotul pe data de 12 mai. Ungaria va înfrunta Finlanda pe data de 5 iunie, după care va juca pe 9 iunie și cu Kazahstan. Profităm de faptul că majoritatea campionatelor se termină la mijlocul lunii mai. După ce se termină sezonul, fiecare jucător din lot va avea o săptămână liberă, apoi vom începe cantonamentul la Telki pe data de 26 mai. Ne vom antrena de marți până vineri, dar jucătorii nu vor trebui să doarmă la centrul de antrenament. Vor veni dimineața, ne vom antrena dimineața, iar după prânz pot pleca acasă. Bineînțeles, cei care doresc pot rămâne și la centru. Vom face și evaluări fizice să vedem cum sunt jucătorii după un sezon lung, a spus Marco Rossi conform cotidianului Nemzetisport din țara noastră. În articolul publicat marți, Marco Rossi a mai spus că 4 portari și 25 de jucători de câmp vor fi convocați. Cu toate acestea, întrucât ultima etapă din

0: ad constant, spune Marco Rossi. Ungaria va înfrunta Finlanda pe data de 5 iunie, după care va juca pe 9 iunie și cu Kazahstan. Meciul cu Kazahstan va avea loc la Debrețin. În martie, echipa a câștigat amicalul cu Slovenia 1-0 și a remizat 0-0 cu Grecia. Îl auziți pe Petru Sălăjan, un microbist din Kitikhaz.
1: Ceea ce am văzut a fost promițător, ce zici?
2: Știm că am fost după tragedie, putem spune așa, că nu ne-am putut califica iarăși din nou la campionatul mondial cu această echipă bună, căci toată lumea a zis că nu, dacă acum nu, atunci nici nu știu când o să ajungem foarte aproape de această poartă ca să putem merge mai departe în campionatul mondial. Am pierdut și am fost foarte somnuroși și foarte triști și năcăjiți și a fost o tragedie pentru mine sau cred că pentru mulți spectatori care sau cei care iubesc fotbalul. Și acum jucăm două meciuri amicale cu două echipe mai slabe. Păi pentru asta eu nu zic că fotbalul maghiar s-a dezvoltat sau merge mai înainte. O să vedem când vor fi nu meciuri amicale, când trebuie să jucăm în grupă ca să câștigăm și să mergem mai departe.
0: 7 mai 1986 este ziua în care Steaua a devenit regina Europei. Echipa de fotbal Steaua București a cucerit pentru prima dată în istoria fotbalului românesc Cupa Campionilor Europeni, învingând în finală, după executarea loviturilor, de la 11 metri cu 2-0, echipa Barcelona. Helmut Ducadam a intrat în istorie, drept eroul de la Sevilla, după ce în finala Cupei Campionilor Europeni din 1986, disputată de Steaua București împotriva echipei Barcelona, a apărat toate cele patru lovituri de departajare, performanță înscrisă în cartea recordurilor. Finala de acum 40 de ani a fost urmărită și de românii din Kitikhaz, care s-au adunat la Casa de Cultură din localitate.
3: Între anii 1980 și 2000 a fost o perioadă cu succes. Am văzut și ca copil mai multe meciuri de succes și în club fotbal au avut succes.
4: Cred că te gândești la finala Cupei Campionilor Europeni, când Steaua a reușit să urce pe tronul Europei în 1986.
3: Da, am văzut meciul și este o amintire foarte plăcută pentru mine. Atunci am avut 9 ani și mă amintesc că acasă n-am avut încă televizor color și cu tatăl meu am umblat la Casa Culturală și acolo am urmărit meciul.
4: Cum a fost la Kitikhaz, unde știm foarte bine că trăiesc români? Românii din Kitikhaz au așteptat această partidă când o echipă românească a jucat pentru acest trofeu important?
3: Da, eu gândesc că da. Pentru că am avut posibilitate să urmărim meciurile pe televiziunea română în direct.
0: Spune Cristian Ardelian, profesor la Școala de Naționalitate Română din Kitikhaz, care avea 9 ani în 1986. Vorbind în 2024 și cu Petru Sălăjan despre filmul documentar Hai România, dedicat generației de aur a fotbalului românesc, l-am întrebat și pe directorul Școlii de Naționalitate Română de la Aletia despre finala de la Sevilla din 1986.
4: Cum îți aduci aminte despre fotbaliștii din acea perioadă? Cum a fost atunci România, după părerea ta?
2: Bine, înțeles, trebuie să mă gândesc la trecut și trebuie să îmi vie aminte trecutul, dar eu care am iubit foarte mult fotbalul european și, bineînțeles, fotbalul românesc, încă în epoca comunistă, putem spune, încă în anii 1980,

0: Deci, la sfârșitul anilor 1980, când în campionatul României a jucat două echipe foarte puternice, acum mă refer la Dinamo și la Steaua, am urmărit foarte multe meciuri în televizor, am urmărit și știm că în 86 a câștigat. A fost foarte de mult, dar totuși îmi aduc aminte și atunci, pe vremurile alea, când o echipă din tabăra comunistă să câștige un trofeu în Europa a fost mare surpriză, dar totuși putem spune și putem constata că a avut o echipă foarte, foarte bună pe vremurile alea Steaua. Iar dacă, cum ai zis și tu, ne gândim la generația de aur după anii 90, toată lumea știe sau cei care iubesc fotbalul cunosc jucătorii de atunci, în frunte cu George Hagi, Dumitrescu, au avut o echipă foarte, foarte bună, România, și au câștigat foarte multe meciuri, dar în 94 n-au avut noroc și nu s-au putut califica, că au pierdut, cred că, contra Suediei.
1: Așa este,
0: Când
1: la penaltiuri.
0: La penaltiuri și toată lumea a vorbit despre greșeala lui Prunea, așa. Bine, a fost foarte de mult, dar totuși își aduce aminte omul despre aceste lucruri și acum, bine, dacă m-aș gândi mai mult timp, cred că m-ar veni mai multe lucruri în minte, dar așa în linii mari putem vorbi despre acest lucru. Eu zic că e real când zice omul și este adevăr când zice omul că pe vremurile alea România a avut o echipă foarte puternică și foarte bună.
1: Ai început cu succesul Stelei în 1986. Eu am auzit de la un chitecăzian că s-a uitat la finala, acea finală din 7 mai 1986, dacă nu mă înșel, la Casa de Cultură, deoarece acolo a fost televizor color.
0: Poate că și eu am urmărit acest meci la Casa de Cultură. Acum, nu jur, dar știu că am fost mai mulți cei care am iubit fotbalul și iubim și acum. Și poate că și eu am fost în grupa aia în 1986 când am urmărit meciul și ne-am bucurat foarte mult că a câștigat Steaua acest trofeu.
2: În 1986, finala Cupei Campionilor Europeni a avut loc la Sevilla. În 2026, ultimul act al celei mai valoroase competiții intercluburi se va ține la Budapesta, pe data de 30 mai. Marți și miercuri s-au jucat meciurile din returul semifinalilor Champions League, iar în finala de la Budapesta s-au calificat Arsenal Londra și Paris Saint-Germain. Englezii au trecut de Atletico Madrid 1-1 în Spania săptămâna trecută și 1-0 la Londra săptămâna aceasta, iar Paris Saint-Germain a obținut săptămâna aceasta un egal 1-1 la München și, după ce a câștigat săptămâna trecută acasă la Paris cu 5-4, echipa din Paris va veni la Budapesta. Cu detalii despre finala Ligii Campionilor de la Budapesta și meciurile din semifinale vom veni, dragi ascultători, în ediția de mâine, redactată de colega Denisa Tămaș.

0: voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Cu câteva zile înainte am celebrat cartea, ocazie cu care venim acum cu o recenzie. Însă înainte de a prezenta cartea, Crucea și pumnalul de David Wilkerson, iată câteva cuvinte despre ziua dedicată cărții. În fiecare an, pe data de 23 aprilie, întreaga lume sărbătorește cititul, cărțile, autorii, ilustrațiile, editurile. Cărțile au un loc special în viața omului și de aceea UNESCO a hotărât în 1995, în cadrul Conferinței Generale de la Paris, că trebuie celebrată în mod oficial cartea. Cu toate că ideea înființării unei astfel de zile aniversare există de mai mult timp, din 1995 sărbătorim Ziua Internațională a Cărții. Ziua Internațională a Cărții și a Drepturilor de Autor este un eveniment anual. Ideea înființării unei astfel de aniversări a apărut din 1923, când mai mulți spanioli iubitori de carte au dorit să îl omagieze pe Miguel de Cervantes. În 1995, la Conferința Generală de la Paris, UNESCO a decis ca 23 aprilie să rămână data aniversării internaționale, fiindcă, conform calendarului gregorian, în această zi sărbătorim nașterea și moartea lui William Shakespeare. Acesta s-a născut pe 23 aprilie 1564 și a murit tot pe 23 aprilie, în anul 1616. Vladimir Nabokov s-a născut și el pe 23 aprilie, în anul 1899. Manuel Mejía Vallejo și el s-a născut pe 23 aprilie 1923. Dar 23 aprilie se leagă și de creatorul lui Don Quixote, Miguel de Cervantes, care a murit pe data de 22 aprilie, dar a fost înmormântat pe 23 aprilie. Și acum să vorbim despre cartea amintită, despre care am găsit o recenzie pe pagina www.voceacreștinilor.com, semnată de Janina Gula, care ne întreabă dacă am citit cartea Crucea și pumnalul și ne sfătuiește să o citim neapărat. I-a dat nota 9,9, nu pentru calitatea literară a textului, ci pentru calitatea lucrării pe care a făcut-o David Wilkerson. Omul ăsta a fost cu adevărat călăuzit de Duhul Sfânt, scrie în introducerea recenziei Janina Gula, accentuând că lucrarea merită citită. Cităm: dacă tot am recomandat cartea și am scris ce notă i-am dat, cred că merită să mă explic, nu-i așa? Prefer să te las pe tine să o citești și să-ți scriu doar câteva detalii, apoi să mă opresc pe ceea ce contează cu adevărat. Transformarea vieții o poate face numai și numai Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Acțiunea cărții se petrece la mijlocul secolului trecut, personajul principal fiind însuși autorul, David Wilkerson. Omul ăsta a avut și o soție înțeleaptă, ceea ce l-a ajutat enorm pe parcursul vieții. David Wilkerson a fost un pastor obișnuit, doar că la David Wilkerson s-a produs ceva neobișnuit. Totul a început cu o decizie. Ți-ai vinde televizorul sau orice alt obiect din casă care îți ocupă timp în prezența Domnului, doar pentru a avea un motiv de a te ruga. Pe vremea aia, în anii 1960, televizoarele reprezentau lucruri fantastice, la fel cum sunt telefoanele în 2023. Într-o noapte de neliniște, David Wilkerson a butonat telecomanda televizorului pe un canal oarecare, a văzut niște amețite de fete care dansau provocator, dar i s-a părut totul plictisitor. David Wilkerson a judecat situația în mod înțelept. Ce a făcut? S-a gândit că pierde suficient timp noaptea în fața televizorului și s-a decis să-l vândă. Nu doar atât, ci s-a hotărât că acel timp petrecut în fața televizorului va fi mai util dacă îl va petrece în rugăciune. De aici începe Dumnezeu să lucreze cu David Wilkerson, de la un simplu gând că își pierde timpul cu ceva inutil. Mai departe, afli tu din carte cum a fost. Tema cărții este transformarea pe care o poate face numai și numai Dumnezeu, prin Duhul Sfânt. David Wilkerson ajunge la New York și își face amici din toate bandele din cele mai periculoase cartiere, cu scopul de a-i ajuta pe tineri și adolescenți să-L găsească pe Dumnezeu. Nici aici nu vreau să intru în detalii și prefer să te las pe tine să citești cartea. Nu că i-aș face reclamă, dar chiar merită citită. Tinerii și adolescenții au foarte multe probleme. De la vârsta asta apar viciile. David Wilkerson a întâlnit tot felul de copii, tineri, adolescenți, în cele mai cumplite stări din cauza drogurilor și a promiscuității. Ce se întâmplă cu un om înnecat în vicii? Devine un zombi complet. Ei bine, David Wilkerson le-a predicat Evanghelia unor astfel de oameni, iar Duhul Sfânt a lucrat la inimile multor șefi de bandă, care au fost cuceriți întru totul de Dumnezeu. E fascinant să vezi ultimul om al străzii, drogatul ăla, vai de el, transformat 100% în bine de Hristos. David Wilkerson a avut mult de lucrat cu astfel de oameni dependenți de tot felul de substanțe nocive. Într-un final, David Wilkerson, împreună cu o echipă de slujitori, a pus bazele fundației Teen Challenge pentru a-i ajuta pe tineri să scape de dependențe, pentru a le oferi un cadru potrivit în a le potoli iluzia plăcerii în toate cele trei domenii care alcătuiesc personalitatea umană: duh, suflet, trup. Știai că sunt două lucruri pe care trebuie să le iei în considerare atunci când un om vrea să scape de un viciu? Trebuie să scape de obișnuința trupului, dar și de obișnuința minții. Trupul poate fi potolit, dar sunt enorm de multe cazuri de recidivă în care omul nu poate lupta la nivelul minții și se afundă mai rău în viciu. Aici este vorba și de o luptă spirituală. Scrie Janina Gula în recenzia cărții Crucea și pumnalul de David Wilkerson. Cu câteva zile înainte am celebrat, dragi ascultători, cartea, ocazie cu care am redat minutele trecute câteva secvențe din această recenzie apărută pe pagina www.voceacreștinilor.com și care ne sfătuiește să citim neapărat cartea cu titlul Crucea și pumnalul de David Wilkerson, căreia Janina Gula, autoarea recenziei, i-a dat nota 9,9, nu pentru calitatea literară a textului, ci pentru calitatea lucrării pe care a făcut-o David Wilkerson, autorul cărții. Omul ăsta a fost cu adevărat călăuzit de Duhul Sfânt.

0: Ascultați emisiunea Limba Română. În continuare vă ofer, dragi ascultători, câteva cântece din emisiunea folclorică de dor și drag a Zoiei Fuicu de la Radio Timișoara, difuzată în urmă cu 8 ani, pe data de 23 iulie 2018. Rămâneți alături de noi!
1: Cine știe ce este o cuină sau o cuhnie, cum se spune în alte zone ale țării? Este bucătăria principală a mănăstirilor sau cea de vară a gospodăriilor țărănești. Miroase a colaci în tindă și a busuioc în grindă și alt miros mai mândru nu-i nici în cuina raiului, spunea Simion Moise într-unul din cântecele sale. Ce simbolizează pentru ea, pentru Laura Laurențiu însă, o altă interpretă de muzică populară atât de iubită de dumneavoastră, ce simbolizează așadar cuina pentru oamenii de suflet din Banat, cuina cavatră a familiei. Laura Laurențiu spunea că probabil ceea ce semnifică pentru oameni la modul general, adică locul unde familia se strânge în jurul mesei, își împart de aleguri, degustă cu bucurie un pahar de vin, își vorbesc de câte toate, fac planuri pentru casă și pentru copii. Cuina este locul în care amprenta stăpânei casei este cea mai vizibilă. Era decorată odinioară cu peretare, cu sute de mâna ei, în care a prins cu acul motive florale sau antropomorfe, dar și mici poezioare naive, cu un farmec de suet. Pe pereți sau la loc de cinste, farfurii pictate, vase smălțuite, aburesc pe plită, mâța, abat o vină, se cuibărește într-un cenușar. Se frământă și se coace pită. Cei mici rup câte o crișcă aburindă și o iau la goană. La sărbători miroase obligatoriu a sarme, adică a sarmale, a zupă de găină grasă, cârnați și a fripturi. Dar atunci se mânca în sobal de la drum, adică în camera principală, cea mai frumoasă din gospodărie. Laura Laurențiu considera în același interviu în care a spus toate aceste lucruri că fiecare mâncare, chiar și cea mai simplă, dacă este gătită cu multă grijă, poate fi spectaculoasă în felul ei. Și poate povesti despre parfumul de odinioară al satelor bănățene. Sigur, Laura Laurențiu știe cel mai bine ce înseamnă cuina bănățeană. Așa cum am spus, vă invit să ascultați în începutul emisiunii două cântece frumoase. Pe Simion Moise, din a cărui versuri v-am spus câte ceva, și pe Laura Laurențiu. Așadar, acum Simion Moise și Laura Laurențiu.

0: Voce Românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Ne apropiem de finalul ediției de marți, 7 mai. Finala Ligii Campionilor la fotbal va avea loc pe 30 mai 2026 la Budapesta. În urmă cu 40 de ani, ultimul act al celei mai valoroase competiții intercluburi a avut loc pe data de 7 mai, care este a 127-a zi a calendarului gregorian și ziua a 128-a în anii bisecți. Mai sunt 238 de zile până la sfârșitul anului. Pe parcursul istoriei, într-o zi de 7 mai au avut loc multe evenimente. De pildă, în 1986, Steaua București a devenit regina Europei, cucerind pentru prima dată în istoria fotbalului românesc Cupa Campionilor Europeni, învingând în finală, după executarea loviturilor de la 11 metri, cu 2-0, echipa Barcelona. Helmut Ducadam a intrat în istorie drept eroul de la Sevilla, după ce, în finala Cupei Campionilor Europeni, disputată de Steaua împotriva echipei Barcelona, a apărat toate cele patru lovituri de departajare, performanță înscrisă în cartea recordurilor. Finala de acum 40 de ani a fost urmărită și de românii din Chiticaz, care s-au adunat la Casa de Cultură din localitate. Despre fotbal am vorbit în a doua parte a ediției de față. În prima parte v-am oferit rubricile obișnuite ale zilei de joi. Cu recomandările săptămânalului Foaia Românească a venit Livia Stăvaru, după care v-a invitat la o întâlnire nota radiofonică semnată de dr. Mihaela Bucin. Cu câteva zile înainte am celebrat Ziua Mondială a Cărții și a drepturilor de autor. Cu această ocazie am vorbit și despre cartea Crucea și Pumnalul, care este autobiografia remarcabilă a pastorului de la țară, David Wilkerson, un om inspirat de credință, care a făcut o minune în recuperarea tinerilor dependenți de droguri din orașul New York. Ediția de joi, 7 mai, poate fi reascultată pe internet la adresa mediaclick.ru. Am ajuns la capătul emisiunii. Sunt Adam Bauer și împreună cu colegii Livia Stăvaru, redactor știri, Hegedus Ianuș, operator de sunet, și Ghima și Erica, șef de producție, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc o seară frumoasă și liniștită. Numai bine!

0: Ez volt a Jelenlét, roma kulturális magazin. Műsorainkat megtalálhatják az interneten is, a www.mediaclick.hu oldalon. Németh László hangmérnök nevében is megköszönöm figyelmüket, Nagy Nikolett szerkesztő műsorvezetőt hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Ásin Dévlésza, Fitzenatosz, viszont hallásra!
1: Három szólamra. A Nemzetiségi Rádió roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben beás nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Varga Ilona.
2: Patriglai. Ungur Rádió, Limba de Bajás, Pantru Lumecára.
3: Bonazua szövegyei, dráguldon, Ilona misfata lutica. Astăzi povește vițahuzi. Numa puneți urece.
2: Vastă. Noapte în pădure, m-a văd pe ei, mușesu smircu, maga inca force de parce îsre, dar el susă-i repălim pe crac, de unde ori subtuliță să uice, pe unde și îi, o țărâma și noapte vine. Așa văd, cu force bună voie îi, îi umblă gura, foarte greu poate să fie talișca. Tata își apucă umirile, poate fi ei dori. Atunci cu voie un fi și va mâncare atuși, poate fi nici nu puțin, că atunci n-ar fi cu voie. De unde ești, momu? Întreba Flore. Dacă golă ar fi talișca, o cear puțin ar fi în e. Atunci el ar târâie, așa mai ușure ar fi. El tot răiușciunit, știeți, foarte mult lucră. Încă astăzi ne-a înculcat când el m-a zopurnit de acasă. Aie, maga, că cum o sari pân sus și aie a și pentru aie, așa gândesc că poate fi mașă el o căpătat ceva să mănânce. Dar, mamă, poate fi că puțin îi mâncare. Poate fi tata sărsamuri ai o băgat în talișcă. Bine ce gândești, dar gândește ce mai o țără. Știi cum e filtiești sărsamuri, n-ar băga el în talișcă. Poate fi forci îi dori umirie. O sorie l-o ars, o poate fi că ceva altul făcut. Așa mare bai nu poate să fie, că atunci n-ar fi cu atâta voie. Nița mea, draga mea, tu astăzi să nu seri sus în gâtui, pă nu mult dobă, așa au fost cum mamă o zis. În țară aie, cu mare lingură ori mâncat, nița singură o făcut mâncare, mai bine să zic cu Flore și cu Mircu ei ori ajutat. Că mamă nu s-a simțat bine și zise, astăzi nu mă simt bine. Ai faci și singură mâncare, nița mea. Lasă ferbe odată și așa, că are și godia la mâncare. Eu nu canti s-o spălat. După aia, maga, eu povestat lui mamă și eu fost astăzi. Îi arăta și umirile. Bulunda am fost. M-am uitat că aș puce să pui pe umire-n șuba. Da, atunci m-a gata am fost, zise lui mamă și îi arăta. Destul de urâtă-i, dar mai l-oi unge după și ani mâncat. Păchici și tu inși ce-oi unge, că văd și alucom a s-a rupt sus buba. Când m-am sculat, doi u arătrat și m-a dă de fuga ca când iepuri ar fi văzut. Să dușe după cine? Norocă-i că baș în bună dobă o ajuns acolo. Când gata au fost mâncare, o șezut lângă un apalt. Nița maga lui toți i-o băgat în tair și mâncare și pită. Bună pirghie t-o făcut cu cărboie și cu sălatră. Și lui coma i-o dat cărboie cu pirghiet. Lui maga ei în tairul, dar be-o scutat o țără. și ăsta ce? Cu ochi felos să uita și bine mănâncă mâncare și ei au făcut. Eu nu o dată vește canti că stă. Eu făcut cu mâna chițășată jos lângă el. Când o șezut lângă el, el maga mai odată o povestat, da acum și goie, da și goie, și o fost în în ziua asta. Nița maga, când așa au gândit că nimeni nu o vede, o băgat mai cu una lingură în tair lui Ionul. Și când o știut că cum și bine și și mari ajutoare au fost și au rămas încă în tairul, aia o băgat lucânii. O pipiet și l-o surutat capul. Ionul maga baș așa au făcut, dar el nu l-o cum i-o surutat capul, dar alunița. Chici-și duinși pe alt ori gândit. Fata pe aie că mâine iară o trebuie să-l scaldă pe câniuie că forcirul miros are. Ionul maga pe aie să-mi mirea și bine miros are părui alunița. Foarte bun ai fert, nici nu îmi vine în firem când am mâncat eu afela bun. Și o uștit. Dintr-asta ori putut să știe că foarte bine știe când o mâncat el așa bun. Pătița să gânde. Nița maga i-o pipiit mâna și s-o sculat de lângă el. Știe că acum e n-are acolo loc. Eu nu m-a îngândit de parce umblă. Când o sfârșit cu mâncare, Flore o cistilit tairie. Vide că nița acum n-are așa mare voie. Dar pe noroc mamă l-o sfătuit chici-și triinși ori mers lângă e și mamă o chistilit să povește. Noapte în pădure. Povestea asta m-a în multe rânduri ori auzit și foarte plășe. Mircușă sfătuit, dacă mamă nu a zis ceva, o nu așa auzis. În povestea asta, haiducu l-a lovit pe obraz pe un băiaș care trocă fășe. Băiașul asta maga, pe băiașul maga, a fel așuda o coptălit, chit o făcut o lingură de șodă, dă-n lin. Țigancai maga, atâta să linge, la țigancai alu haiducu, să iei lingura asta și să o ducă acasă. Foarte mare râsăire, maga, în multe rânduri ori auzit ma, chit lingura asta cu tot ce se dă în lemnă, știe să sfătească. No, puteți gândi, când ar fi șăzut jos pe scon, haiducu, s-o dăburat sconul, s-o rup tairul, că putu maga nu s-o lăsat să îl dășcigă. De noapte, ubloșii, ori mers. Dimineața, chit nu o înghițat. Așa i-o trebuit, zice Mircu, povastă mai, maiu nu, zice Flore, maga m-a să vide că unde să încije ocile. Așa gândesc, mai bine o fi dacă mă vădușeți să vă culcăți. Dacă cu voie bună ce puneți jos, poate fi cu anghei viți învisa. No, pe ascupiii s-au pornit în culipă. Mamu m-a în multe rânduri lor ighirit că or visa cu anghei. Dar până cu inca n-or învisat. Poate fi acum. Când copiii au mers în lontru, în culibă, mamă cu gânile și cu Ionul au șezut jos afară. Hai să mă vă ung. Cum, dar nu? Mai ide și au fost, mai repede au ajuns acolo la mamă. Și mă îi arăta urecile care îi dure. Mamă măga foarte înșit. Le uns. Știu că foarte îți dori. Știu. Ui pune și o țără rondină pe ureciți. Nu mai ia seama să nu vie jos. Îmi las. Când gata au fost, zâșeam, foarte ori ușunit, și zicem, haide, fata mea, Unji tu pe Ionu, Nița Maga. Așa înșit îl unge. Jejici, bașă, baș, o ajuns la umirei. A fel au fost ca când penii ar fi fost așa ușure. Când ce când fata o suflat pe umirei, e tot țără mai fric să fie. Apoi iară îl unge. Și cum e asta fășe, cânta. Dar ceva foarte trist cântic a fost. Și așa Ionu, pe numul după, s-a culcat. Pe aia s-a sculat, chit cumă cu nasul îl bichidește. O trebuit o țără dobă să poată să se scoală anume. Tunericăire, Nița acolo pe scon să culca. Dar momu e nichele n-a fost. Și i-a venit în fire ca când ar fi zis că nu se simță bine și merge în culibă să se puie jos. O bucat-o în brață pe Nița și o dus-o în lontru în culibă. O pus-o lângă momu, e stupat-o și o mers afară. Așa cum ceva rumiros simț, auzi ceva, să uita pe el. După asta Maga s-a urcat sus pe lemn, să uita chiarii. Pe aia cracă îi rebași unde copiii ori subturi să fie și să uice. Dar de aici nimic nu a văzut. S-a urcat mai în sus și atunci a văzut ceva. Mulți vraburi, mulți vraburi îsre în rivicu, de undeva ori zburat sus. Mulți înși ori putut să umbli pe acolo, că atunci e fașii afela vraburie. Zâșe lucomă, el măga ca când ar fi prășeput. Ce-ar un om, nu fașii așa mare, zai. Zâșe mai, așa văd, ca când ceva lumini ar fi. Așa gândesc, lumină duși în mână, cotă ceva. Poate fi un alt om. Da, e gândesc că atâța îs. Și ca când aș aude ceva, asta ai auzit ce tu? Și acu auzi cum? Nu pricep și mugește. Dacă ni n-aud, poate fi ei cu alți ori mers pe alt loc să cotă. A, dar nu că mirgeni și noi să cutăni, dacă nu ori afla pe și cotă. Așa gândesc, copilașcă poate să fie, dacă atâța om lăcotă. Și-l om mai găsta pe ce să fie. Mulți înși ajută, așteptă-mi o țără și o fi. N-ar fi bine dacă ai merge în nencele. O mers înapoi în culibă. O sculat-o pe momu și zice să nu ai vi frică dacă dimineața nu l-o afla acolo pe ei.
4: Povastă.
2: Lun de lun, o fost unde n-o fost, o fost odată trei surori, pe una așa ucima, iuce, pe hailantă, acră, și patrie maga așa ucima, dulce, iuce și acru, cum și numele e zâșe, rău or fost, pișca spurca, dar trile fată, ha mai mică, dulce, orice drag de fătușcă o fost. Iuce a fost ha mai mare, fată, și când ma anume mare a fost, ea o porunșulit, luchici-și două zorile. Da, nu, pe acre o gagăna, pe dulce maga, spurca unde nu mai știu e. Poate fi eu așa gândesc pentru aie, că acre, pe așa felea îi rea ca e, rău fată îi rea și e. No, puceți gândi pe un zi, când foarte mare iarnă îi rea. Acre cu voie rău și e în culiba. Ce ți-i baiu acre? Întriba iuce. Ai de gând ceva? Da, aș avea de gând niscai flori în uiagă, vezi, pe masă. Vezi, sură mea? Zâșea lui iuce. Așa întriba. No, dacă asta chivinești, pe asta puceni să ajutăni. Zâșea iuce. Și râde în magaie. Țupe mare! Haide, nu mă duce, haide aici. Vine duce, dar nu. Și ai de gând, Iuce, pornește ce? Duce în pădure și adună una niscai flori. Ai ui, domnia mea, acum să mă duc, că iarnă îi să-mi mirea fătușca. Acu, și nu întreabă mult, și nu sfătăiești mult acum, poartă ce daișe, că vii videșe vii căpăta. Să uita pe e, cu ochi de irei mari, dar nu fătușca s-o spăriet. Ai ui, domnia mea, n-o vezi? Așa e asta, s-o purnita nu. Mergi, dușeme. Dar nu pădure, albă ire de zăpadă, albă ire și goie, pământul, lemne e. Friga ve fata, dar nu dragul domn, n-o lăsată, force să frigușa. Dar nu s-a îndurat să nu mergă, i-a fost force mare frică de sorie. Cum mirșe, dar nu fata, în frigul hamari, în pădure, odată numai s-a aflat pe un loc unde foc arde. Lângă foc maga, zeci și două bătânuși cu șăde. Ei or fost lunie. A fată, ce coți tu aișe în pădure, în afel adobă? Întriba hăl mai bătârn, hăl mai bărbos, alb bărbos bătârn. El a fost, dar nu iarna. Zâși dușe, flori cot, de iarna. A ta fată, ce îți vine în fire? Ioi, domnia mea, nu eu am gândit am asta afară. Am două surori. Ei o porunșurit pe mine, chit să viu aișe în pădure și de strâng niscai flori. Bătărnușcu acu s-a uitat pe un hailantă bătârn. Dă-ma urta cum eu, uită ce ma, primăvară, auzi? Dă-i lu feciș ce e niscai flori. Două da, cu suflet, zâșe primăvara bătărnușcu. Și cu asta o suflat pe zăpada. N-o și de dragul domn, uită ce vă, s-o întupit zăpada pe un loc și pe aia loc ori ieșit afară florie dă-n pământ. N-o fătușca o strâns una nischeai flori și s-o pornit acasă. O, puceți gândi, două sorile cu ochi mari să gugușă afară. Cum o putut să aducă atâta flori fătușca asta? Gândea ei de magaie. N-o trișea doba, odată numai, iară. Ce bai ai, acro? Întribe Iuce de la soră sa. Mi-i foame, aș mânca duge. Noi fi până atunci cu voie bună, până noi mânca nischeai duge. No, puceți gândi, alt nu o trebuit lui Iuce. Iară o mujit de pădușe. Haide numai aișe, haide repi, purnește ce iară în pădure și adă duge. Ai oi, domnia mea, ce să facă dușe mea, dar nu, o trebuit să meargă, că dacă nu, eșe duinș, i-o da doloadă. Mirgea iară în pădure, în zăpadă, în frig. Iar o ajuns acolo, la foc, la bătârni. Ce coți tu aișe iară în pădure? Întriba luna de iarnă. Duge. Iară, sorileț, ce-o mânat aișe în zăpadă, pentru duge. Mă beni săracu, iară s-o înturșit la hălalan bătârn, la vara. Și jire, chit să iei, mă, lufătușca asta, o țără duge. Vara, dar nu s-o gândit mult dobă, și el o suflat pe zăpadă. N-o ședă, dragul domn, acolo iară, o mers jos zăpada, și pe iem nu aie, duge or fost. Fata, repi, o chistiliță strânge, plinul strâns cu șarcai, repi, cum da nu ești ce e. No, și cu asta au ajuns acasă. Puceți gândi, fecile, cum să uita pe e, că iară o adus, mă ca iarnă îi. No, gândi acu, acre, și eu mă duc pentru flori și pentru duge în pădure, zice acre lui Iuce. Dacă e cu așa mare noroc o umblat, atunci și eu mă duc. No, și s-o pornit. Și cum o ajuns acolo, la foc acre, videam pe e bătârnul de iarnă. No, urta cu mei, acu să dădeți atâta zăpadă chit numai puceți. Aici e fata rea asta. No, dragul domniu, s-or zdrinșunat lunile de iarnă. A fel amară zăpadă ori făcut, așa mare frig ori făcut, chit fata Nu văzut, n-a auzut nimica. Frig avea foarte mare frig. Nu puce să meargă mai nici un paș. S-a ruiuit jos în zăpadă. Iu ce maga acasă nu m-a aștepta, aștepta pe sora sa, dar nu vine. Cum trișe după, mașă Sara au venit și Acra nici atunci nu a fost încă acasă. Nu știe să facă, s-a gătat, s-a pornit pentru e să o coce. În pădure și e o ajuns acolo unde arde focul. Când anu bătârnul de iarnă o văzut-o, iară o mujit sus mare, urtașii mei, acu să fășeți mai mare iarnă. Aici e fata hamaire. No, domnie me dragul domniu, bătârnii, a fela mare zăpadă ori făcut, a fela mare frig cu gheață, chitiuce, nici nu vide, nici nu știe să meargă, nici un paș, a fela mare zăpadă o fost. Baș acolo s-o rugiuit jos, unde sură s-a o fost, Acre. No, acuma, chici-și duinși, acolo ori fost amițit, și iuce și Acre. Poate fi că și s-ar fi ghițat, dacă dușe nu se purnește de pe ei cu câine cu lumpaș. Mirjeta nu e mai știe ca e în pădure la foc. No, și o aflat-o acolo pe două sururirie lumișcicată sus pe ei și s-a pornit cu ei acasă. No, dragul domn, dar nu, acum i-o dat atâta fire lui fecele, chit pădușe mai mult să nu se bântălască. Dar nu, nimeni nu știe alt să facă dân custui cum și fel ei. De atunci ei duinși să spurca, pișca, băce. Și acu așa face, eu așa gândesc, dacă nu or murit.
4: Puvastă.
2: Sfătăit de goști. Un goștioi aie și dacă merge de la casă, mai mult topă sfătăiește eie și ni o rămas. Își și barind, baș a fel la goști or fost. Mai mult ce zâie or sfătăit de ei când o țără or hulunit. Că da nu lucru, chi să fie gata falu, ce-ar atunci stă dacă o țără ploie ieșce. Noroc că mare mult ploie încă n-o fost. Acum chit nu gata îi refalu, ma nu mult o fost înapoi. Dar asta o fost hăl mai gru. Și da acar cum și așa să vide că Ionu șeva mare voie are. Mai tă dimineața au chistilit să fluire, să cânci. Așa tare chit s-o auzit în toată hudvar. Nița așa băga seama pe el că copiii o trebuit să-i sfătăiască chit să facă lucru. Cum da nu, Nița o subtulit pe ei să sfătească. Mircu, glaiul lui Nița o chistilit să zică. Nu ce-ar bureciți să lucri, dar și pișorileți. Dacă ai uciunit, haide și jos. Îți mulțumesc că și până aici ai lucrat, ai biriit. Așa bine îi fășe glaiul, că pe asta nu ce-ar flore, dar și mă murie. Dar e Mircu s-o spăriet că doră Nița de șufulaș o lua și o făcut. Doră s-o bântăli. No, pentru asta repi în cină o mers la e s-o îmbrață. Chit nu or căzut chicești duinși. No, pe asta iară râs mare o fost, dar la toți. Ionu maga un cânci trist o chistilit să cânci, pe care la cătănie o învățat. Și așa cânta că danu acolo un gurești o învățat. Dar acu pe bășești o întors faturie. Nu bașă îi rabenii, dar da e prișipe, rușinii o trebuit. De plăcut îi recânci cu asta. Atunci nu puceni să ne mireni dacă Nița o stat cu lucru. Și mai bine acolo să uita și băga seama pe cânticu. Când maga flore i-o dus apă lui tată-su sus pe cicie lui fal, Ionu o luat jos cămănacuș și o chistelit să joși. Își băcea pișorile la pământ la cină. Până atunci nici nu lăsa topo până nu ori ajuns acolo datuț înși. Dar și momu, când toți mai acolo ori fost, întreba a ce îi asta și îi voie mari asta. Știu-mă, așa de înalt mis, chit ma forci de propi mis la dragul domn. Și pe aia am venit dacă mă duc jos între voi, dar și atunci aproape mis la el. Eu am ha mai bun șilet în lume țara și sus mai bine să audă, doar și aniei ori auză o mâjit la nor. Eu am ha mai bun șilet și după aia cum băia și ori sucturita nu, din râs mare plâns o fost, după aia iară râs îire. Văd ma unde o-i sfârșă, mâine gata au fi. Trebuie mai unu, doi zi să se uscă. Până atunci în lontru, puceni să păjeni, ubloșii ușile. Și după aia poate să vie ce ce e. Întraie zi, mai mulți rânduri o chistilit să joși. Sus acolo, lufalul ce ce e. Toți râie, ce-ar mamă să uda. Și opri și put, că Ionu daie face jocul asta, că ma cu mâna nu birie să dângălască pe iemnu, cu iemnu cina, îi dure sufletul când vie. Dacă în pănița să uita, mai bine să năgăje, acolo râie cu copiii, ca când nu ar știe nimica. Dacă în mașă Iesu să-i repăfal, atâta, atâta, până n-o lovit afară de mână-i lui Ionu, iemnu drânglară. Aie maga, o căzut jos de pe fal pe pământ și s-o încrăpat. Așa, Danu Ionu n-o putut cu ala să lucră. O trebuit pe alunița, iemn de drânglală, să hăsnălască. Ala maga, o țără mai ușură oire. Întraie sara, momu șănița, nu știe de una part, dar chicești tu inși să ruga pentru ploi. N-ar trebui mult, ce-ar atâta, chit o țără ar puce să uiunească toți. Când s-or sculat, desprizua, vedeam cu mari voie că lor auzit rugumincile. Baș o țără, da pluie și pluie până la damnează, dar damnează iar arde sorile. Bine o fi, mâine nu trebuie apă să adușeni, zâșe Flore și nifășe cina în godră. Acu a avut o țără dobă și să sfutească. Și cum așa-mi zis, de urge și de boli o fost fătăiala și bun goș or fost. Acum anume încred, zâșe mamu, chit boli de la păr până la pișori, bun om îi, până cu daie, n-am gândit așa anume, de urge așa o plași, chit nu poate om rău să fie. Nu e așa, și cum zâșe urge, și atunci când bat-o fost, bine o bănăit cu e. Dacă ai fi auzit, și zâșe mie de țigancai, forțe o filtiește, așa gândește, dacă nu-i o fi bine, vrajurile aia care tu ai zis, poate fi că urge s-o rupi una. N-am auzit, cum că am auzit, ție ți-o zis, spune și eu zis. Atunci Ionu, sfat de sfat, și godea o povestat și boli o zis. Mamu fășe cu cap, zic eu că bun om ei. Acum Gaionu ar fi avut gând să știe și cum o părât urșa lui mamu. O întrebat-o pe pătârna, ză și pătârna, ză fișorul meu, știi tu să apuși vorba? Știu, da, zâșea Ionu, cum poți afera să întreb? Și eu așa ce cunosc, zâșea mamu, dar și eu afela mis, nu zic vorba lui alt. Și mie mor zis, aia eu nu zic lui alt. Nu așa, nu zic nimica. Atât au fost astăzi. Pe mișorul ăsta eu am făcut Vorgo Ilona. Și ni în nenci îi horvativă. M-a ajutat Puristman. Pe odașul asta, dună mediu surgatotu, non profit zierte, o șiruto de la MTV-o. Puceți să ne auziți pe mediaclip.ru parce. Pe mișor asta, în 20 și 26 ani am făcut-o. De pe noi acum, bulgarii vini.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben bolgár nyelvű műsorunkat hallják.
5: Bulgarski час. Предаване на българите в Унгария по унгарското радио.
6: Добър ден, драги слушатели. Днес 6 май 2026 година. Днес е празник, както традиционен, така и официален. На 6 май България отбелязва не само един от любимите празници – Гергьов ден. Веднага след възстановяването на българската държава и формирането на българската армия, през 1880 година княз Александър Батенберг учредява военен орден за храброст. Също с княжески указ от същата година е постановено честването на празника да става в деня на Свети Георги Победоносец на 23 април Гергьовден. Интересното е, че през 1916 година, след преминаването от юлиански към григориански календар, Българската православна църква взема решение Гергьовден да се чества на 6 май. На този голям общобългарски празник е посветено днешното предаване. Желая ви приятни минути от мое име Светла Кьосева и от името на техника на предаването Ласло Немет.
7: Гергьов ден е един от най-обичаните празници в нашия календар. На българския Гергьов ден всичко е цветно, красиво, златно. Народът ни нарича светеца Милен Цветен Свети Георги. Момите, за които се пее в гергьовските песни, са гиздави и пременени, накичени са златни гривни и сребърни колани. Златни са и люлките, на които се люлее мало и голямо за здраве. А ако завали дъжд на този ден, всяка капка е жълтица –